0: Estamos en Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas onte. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese vento marítimo, ese vento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chubascos, e tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo, oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro modelo de descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde, moita zona de Galicia, está en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, con esa circulación do nordeste, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que verse fin de semana vamos quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que se un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Unha aperta, tá logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años. Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue, bueno, fue evolucionando porque, bueno, mirando también las... mirando as lendas que tiñan a xente maior da vida da zona, sí. Pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. E era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa e que había calquera historia.
1: Que bonito, que curioso, bonito, ¿verdad?
0: Sí, poder recollelo, sí. Moi ancestrais. E tamén había unha lenda sobre... Porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Eu creo que a mellor vista do Pico Sacro, sí. Desde a aldea de Penelas. Sí. Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras, unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Uh-huh. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezando a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior pues, din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no? Unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no? as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas, cada 4 casas había unha pandereta ou máis, ¿no? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se heredaban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
1: sí.
0: É moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. Uh-huh. E que a idea do sol detrás do Pico Sacro, pois pues dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, era unha pedra de 3 metros e medio. E entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas a puxemos hincada de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que, bueno, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira, sí. Vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
1: Bueno, é tanto. Pero para vostede que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
0: Sí, totalmente, sí.
1: ¿Qué tal resultou? Porque supoño que para os veciños esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supoño que sería, pues, además da oportunidade de falar desas historias, porque senón, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembralas cada vez que, claro, que se fale desto, non?
0: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, non? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
1: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
0: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente. E despois, eu o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non. A mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente do que eu traballo no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. Ese é a clave.
1: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con con outros traballos e outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
0: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendí de maestros e hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que da igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque eu, bueno, de estudiar a parte do tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois estuve que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos,
1: con o noso queridísimo
0: Fernando.
1: Con noso queridísimo Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
0: Sí.
1: Entón, é un luxo,
0: ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso foi como se fixo sempre. Aprendiz con un maestro, sí.
1: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, non?
0: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
1: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
0: Penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos hacer nos que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que harán por aí os tiros ahora mesmo.
1: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, a moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, ¿no?
0: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia. Que tuvieron que talarse porque estaban enfermos, entonces aprovecharon un par de troncos que madeira ainda estaba sólida para hacer una talla sobre la historia de Santa Miña y la historia de la Traballeira y entonces, bueno, ando por ahí así con varias cousiñas, sí.
1: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo sí. Que para eles é importantísimo, non?
0: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarle a xente por qué e por que non, e darlle importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de bueno, ensinar.
1: É tanto que sí, Justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
0: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, se estamos falando do mismo.
1: Seguro que sí, fala de romerías, a que sí.
0: Ah, sí.
1: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai pues, moita xente que poida decir sí. Que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
0: Pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta da aldea de Penelas.
1: Ah,
0: Ramón,
1: claro.
0: Ramón de Seanza.
1: Ramón de Seanza. Todo está unido.
0: Sí.
1: E a verdade é que bonito esto. Supoño que cada vez que ascoita...
0: Un orgullo, bueno. Sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mismo tempo.
1: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vosted máis que chore, ¿eh?
0: Sí, no, pero chorar de emoción, de poñerse os pelos de punta y...
1: Naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí, e ademais, Camilo, imos a escoitala e lle fago pues, unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
0: Vale.

0: Camino de Cadamaisa preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la segunda un poquillo más de calma, pero efectivamente es una maravilla. Bueno, a Festa do Burato, ahí está, para siempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque también usted, como decíamos, pues en 2004 y 2006 exerció como profesor de escultura, en la Escuela de Canteiros de Poio. Unha escola que posiblemente, pois, é dende a miña ignorancia, habería que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar, pois, algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pois sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pois sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, caramba, pois está collida con pinzas, sí.
0: E de cara ao futuro, como está o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, co cambiante que está todo, non? Eso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, os robots, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero sí. Non sei como sería ter unha entrevista con eles, dende logo nada que ver seguro, Camilo, en compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais pois é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda pues como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que sone esa banda sonora da tua vida tamén, por suposto, pues adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, neste xeito de lembrar o 500 aniversario, pues de todo un pouco, en parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Otro.
1: Hasta otro día.
0: Chao, hasta luego, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas millores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
5: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: de producto nacional, y a decir bruto, pero nada de bruto. Brutos fuimos bastante tempo e bastantes veces, non? E ainda eu creo que ainda hai xente que segue empeñada en manter esa filosofía un tanto chabacana de canto máis mellor en vez de premiar a calidade. Hai días, hai festas rachadas na que se hai comida abundante, non? E bebida suficiente, non quero decir abundante, pois parece que é mellor, non? Pero como a sociedade galega tamén é unha sociedade que foi evolucionando como todas as demais, pero a nosa creo que en particular estamos evolucionando dun xeito bastante satisfactorio, creo que precisamente grazas a xente nova que decidiu apostar por lo que ten entre mans, polo noso, polo tanto, pois está empezando a colleitar importantes éxitos, ¿no? Producto Nacional Bruto. E cando me refiro a eso, a parte bruta, de cando se di, lembro moitas veces a xente comentar de que acababan de visitar ou que viñan ou que alguén lles falaba, por exemplo, da Catedral de Burgos ou da Catedral de Sevilla ou da Sagrada Familia ou de, non sei, calquera outra gran catedral de calquera outro lugar, decía, sí, pero máis bonita a nosa, non? Se eran de Santiago, pois máis bonita de Santiago de Compostela, non? Impresionante xoia do románico a nivel mundial, lóxicamente, polo tanto, si é europeo a nivel mundial. Xoia do románico. Ou a Catedral de Ourense, ou a de Lugo, ou a de Tui, impresionantes. Pero máis bonita a nosa. As nosas catedrais son imponentes mostras arquitectónicas, ¿no? Cada unha do seu tempo e cada unha coas súas peculiaridades. Nin mellores, nin peores que outras catedrais que hai polo mundo adiante, porque hai cousas que non se poden comparar. E a Catedral de Burgos ten o seu mérito, enorme mérito. A Catedral de Palencia, unha auténtica descoñecida, chaman Yabela descoñecida, impresionante. Pero ninguna é mellor que ninguna outra. Son magníficas definicións arquitectónicas que son admirables todas, ¿no? Bueno, pero o papanatismo moitas veces leva a facer comentarios deste estilo, ¿no? Lembro en certa ocasión, e é unha pena decirlo, porque, bueno, sin mencionar a ninguén, falar de unha persoa que me entrevistou nun medio de comunicación e que comentando eu un dato estatístico que era que, por exemplo, ata 2016-2018, un dos puntos turísticos máis importantes de Europa, Le Mont-Saint-Michel, en Normandía, no linde con Bretaña, pois tiña aproximadamente uns 25.000 visitantes diarios entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Iso é unha barbaridade, porque Mont-Saint-Michel é un pequeno illote, unha rocha que está coronada precisamente por la Gran Abadía, que xa ocupa un montón desas 7 hectáreas que ten de superficie. E claro, 25.000 persoas metidas ali entre 4 rúas e todo o paseo por riba da muralla, son moitísimas persoas. Estás tropezando, estás batendo con outros turistas en cada momento, en cada paso que das, ¿no? Fui interrumpido inmediatamente por este entrevistador que me dixo, bueno, pero non será tanto como a Praza do Obradoiro, ¿no? Bueno, na Praza do Obradoiro non collen 25.000 persoas, prácticamente como non sexa o día dos fogos de artificio non se enche e xa non se enche como se enchía antes. Hai moitísimos anos cando as medidas de seguridade prácticamente non existían e, polo tanto, se metían ali 15.000 persoas que estaban paspando, mirando para o ceo e disfrutando daqueles fogos e da queima da fachada.
1: Sí, agora entre pasillos de seguridade,
0: exactamente, ¿no? Agora, como moito, entrarán 8.000 persoas na Praza do Obradoiro para iso, pero meter 15.000 persoas

0: 25.000 persoas ao longo do día nun espazo que trasladado ao casco vello de Santiago de Compostela recollería únicamente Pazo de Rasoi, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, Praza da Inmaculada, Praza da Quintana e Praterías e as rúas que precisamente comunican unhas con outras. 25.000 desde as 8 da mañá hasta as 9 da noite metidas aí son un zumbido.
1: Eu recomendo especialmente que a xente estea pegada a esta bitácora, Pemón, e tamén as reflexións que, como hoxe, xusto agora que se está presentando o Xacobeo 2027, etc.,
0: claro,
1: é unha reflexión estupenda, porque non pode ser todo a fartar.
0: No, exacto.
1: E os números, o que digo ao final, pois é un pouco ese tema. Hai que... Eso,
0: é. Eso, tens razón, pero tú tal... Eso quere decir que Lemos San Michel é mellor que Santiago? Nin de broma. Para nada. Aquelo ten un significado e ten unha beleza, e isto ten outro significado, un significado como que pode ter a primeira guía turística do mundo. Bueno, do mundo tampouco hai que decir, eh? Que en Oriente había tamén os seus camiños ben recoñecidos de peregrinación, non só en Xapón, sino tamén na China, etc. Pero en, a nivel europeo, o primeiro camiño, a primeira guía turística é o Códice Calistino. E así foi recoñecida, está sendo recoñecida. Por lo tanto, Santiago, non se trata de ser mellores ou peores. Se trata de que ten que ser suficiente. Ten que ser suficiente que nos digan que estamos no top, que formamos parte, afortunadamente, dun dos puntos turísticos mundiais, ¿no? Pola cultura, pola espiritualidade, pola arquitectura, pola beleza, polo significado e polo atractivo que ademais ten o resto de Galicia para os que veñen a Compostela. Ben, e iso non é poñer a Santiago por diante de Mont Saint-Michel, nin de París e a Torre Eiffel, nin de ningún outro punto estratégico do mundo. Pero esa forma parte de ese papanatismo, de decir, nos máis e mellor. Ollo, Eso é como mirar sen querer ver, ¿no? Eso é como ler e non ter comprensión lectora. Eso é como non ter mundo, nin sentidiño. Do que falamos tantas veces nesta bitácora, ¿no? Importante é saber valorar o que hai fora, para valorar o que temos nos, pero non para decir somos mellores. E aí é onde quería chegar, porque hai cousas que se están facendo extremadamente ben. Extremadamente ben dentro da idiosincrasia do noso, do que tanto valoramos porque somos deso de fartar, pero polo tanto da gastronomía, non? É unha ledicia, ti que tamén viaxas moito e viaxas por Europa, seguro que tamén o comprobaches, é unha ledicia pasear polas cidades europeas e ver como reclamo en magníficos restaurantes a carne de vaca galega. Iso enche de orgullo. Algo quere decir sobre os que están, os gandeiros galegos que están precisamente criando a nosa raza rubia galega, a cachena, as razas autóctonas galegas que destinadas fundamentalmente á carne, ¿no? Algo están facendo ben pola súa calidade, ¿no? Porque non só é iso de ver o gran reclamo de moitos restaurantes por Europa adiante da costeleta de vaca galega. Bueno, pois non son parvos os deses grandes restaurantes. Como non son parvos eses cociñeiros internacionais, para non falar dos españois nin dos galegos, os de fora, eses que moitos dos que están escoitando a bitácora coñecen polos seus programas de gastronomía facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante, na televisión, ensinando como se preparan. Mira, teño esta receta que recollín en Italia, ou esta en Galicia, ou esta no Bierzo, ou esta no País Vasco, ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo. E voulle dar o meu toque persoal, pero vouna facer como é originalmente ali, con o meu toque persoal. Moi ben. Pois que estes grandes, estou pensando en este momento, nun restaurador escocés, Gordon Ramsay, ultra coñecido polos seus programas gastronómicos nas televisións non só británicas, sino tamén norteamericanas, no momento que tiña que atendía varios restaurantes, chegou a contar con 17 estrelas Michelin entre 5 ou 6 restaurantes, e, por lo tanto, é dicir, tiña o máximo en 5 ou 6 restaurantes, 3 aquí, 3 alá, 3 alá, tra, e tal, e que ao mesmo tempo pois empezou a abrir unha cadena de restaurantes de máis de uso cotía para que se achegara a xente con menor poder adquisitivo, non ultra xente que se poida permitir pagar 200 euros por un menú de degustación ou 300, etc. ¿No? Gordon Ramsay veu a Galicia, fixo programas en Galicia, e dixo recentemente nunha entrevista publicada nos medios galegos hai pouco, dixo, a mellor carne do mundo é a carne de vaca galega. A carne de vaca galega, algo están facendo ben os gandeiros galegos. Sen desmerecer para nada, con isto non estou dicindo que o Aberdeen Angus se xa malo, nin que o Wagyu de Xapón, o A5, se xa malo. Non, non, son extraordinarias carnes. Pero para mí, decía Gordon Ramsay e outros cociñeiros, nin que a mellor carne de vacuno do mundo e a de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros, sí, galegos. E iso é fundamental. Pero non só Gordon Ramsay, sino que estamos acostumados a que outros grandes cociñeiros, forasteiros, estranxeiros, chegaran aquí e empezaran a falar as maravillas do que atopan nas lonxas de pescado e de marisco galegas. Lóxicamente colocaban os percebes como algo que é unha das maiores delicatessen do mundo, ¿no? É dicir, eso xa é intratable, ¿no? Pero quero contarse unha anécdota de papanatismo tamén, ¿no? Con respecto ao marisco. En certa ocasión, hai uns anos xa, estaba comendo nunha, é dicir, invitárame a comer a unha marisquería en Vigo en pleno mes de xullo, xa moi preto de agosto. E xa sabemos, os galegos, porque algo entendemos, que ainda que non sexa unha ciencia exacta e unha ciencia a ter en conta, que os meses con R son os mellores para o marisco. Por que? Porque conservan, dentro dos seus ciclos vitales, son os momentos nos que están máis desenrolados, máis fortalecidos, máis enriquecidos polo plancton, pola alimentación que come o marisco, as distintas variedades. Moi ben, pois neste restaurante, a min, como estábamos casi a finais de xullo, ocurriuseme decir que o que quería era un boi. Miráronme como se acabara de cometer un pecado brutal, non? Un pecado de, como dicindo, pero ti es galego, pero ti que estás falando, tal? Os bois que se vendían, fundamentalmente naquela época, había os galegos, pero os galegos estaban en ese momento sufrindo as mesmas consecuencias que as centolas, que as nécoras e todo isto, que están nun proceso que é o de muda, porque as aguas se aqueceron e, por lo tanto, é no momento que aproveitan para cambiar o caparazón, a cuncha, que se chama así en galego, e, por lo tanto, a partir de aí, no momento dese cambio, no momento que se teñen que empezar a alimentar forte para estar cheas, para os meses con R, e nos degustalas, porque mira que son sabrosas as tantolas galegas, que é un dos manxares máis exquisitos a nivel de marisco que hai no mundo, ¿no? Miráronme mal. E eu teño comido os bois, pero de 3 kilos, de Francia capturados no Canal da Mancha, normalmente entre Normandía, Bretaña, ¿no? Incluso ata preto de Ilderré, ¿no? Un pouco máis a sur, camiño hacia Burdeos, e son extraordinarios, porque están cheos, repletos, e son saborosos. Que me dís que un centolo ou unha centola ten máis sabor, probablemente, non o nego. Pero tamén é maravilloso, por exemplo, como se chama? O centolo real, ten un nome, o crab, o king crab dos alascanos, non? De Alaska e de Groenlandia y do norte de Canadá, etcétera, ¿no? Extraordinario, con ese corpo de centola, pero con esas, con esos brazos tan muy longos, largo, ¿no? Bueno, pues este king crab, exquisito, delicioso, poder comer también en verano, porque allí las augas están...
1: No cambian de temperatura muy,
0: muy frías. Entonces, os que se capturan, capturan los más longe de la costa, por lo tanto, las augas, y siempre hay king crab, cangrexo real, pues, en magníficas condiciones. A mí, gústame más a centola galega, que esa delicatessen mundial que o king crab. A centola galega é superior en sabor. Que ten máis carne o cangrexo real? Sí. Que ten máis carne o boi? Tamén. E son sabrosos? Sí. Igual que me gusta máis un lumbrigante que unha langosta, porque é máis noso, ten ese... Ainda que unha boa langosta ten unha carne exquisita e moita máis carne para degustar. Algo estamos facendo ben que tamén conservamos todo eso, igual que as nosas ostras, ¿no? As ostras galegas son extraordinarias. Pero, eu, por exemplo, eu teño un amigo que probou as ostras de Massachusetts, as de Boston, cada vez que vai a Boston, pois, lóxicamente, é un placer, porque hai simplemente, por todas partes, como non só hamburgueserías, hai... ostrerías, por chamalas de algún xeito, ¿no? Onde só te serven cerveza, viño branco de calidade e ostras, ¿no? E bueno, pois, que me parece fantástico, eu non provei esas, provei ostras en San Francisco, son extraordinarias, provei ostras en Vancouver, en Canadá, son extraordinarias, provei ostras en Australia, o sur de Sydney, ostras de Tasmania, non son extraordinarias.
1: Non,
0: no, teño moita sona, pero vale, teño moita sona porque son ostras...
1: Bueno, porque tens un listón moi alto.
0: Pero temos un listón moi alto e tendo probado as mellores do mundo, que son, hay que decir, digamos que son as nosas, ainda que estas outras que acabo de mencionar están ao mesmo nivel, ou as ostras francesas de Arcachon, que son extraordinarias, e ainda diría máis que as de Cancal, moi pretiño de Saint-Malo, de Le Mont-Saint-Michel, que falábamos antes, na mesma bahía de Le Mont-Saint-Michel. Que son extraordinarias. Pero temos un marisco increíble, do mellor do mundo, e é recoñecido precisamente por estes grandes cociñeiros forasteiros. A min, como digan os galegos, non só sabemos. Que mo digan os españois, non só sabemos. Pero que os digan os que teñen programas de audiencias millonarias polo mundo adiante, eso coloca a Galicia no mapa. E falan dos viños.
1: Que teñen baremo para saber.
0: Efectivamente. E falan dos viños. E falan dos viños como os viños, o gran segredo de Galicia, ¿no? Tamén, ¿no? É dicir, os viñedos ocultos. Efectivamente, o mundo está cambiando climatolóxicamente e estánse empezando a estragar, é dicir, están empezando a non ter o top de calidade de 0 a 10, no 10, colocar viños de Burdeos, ¿no? Onde están algúns dos 5... Entre os 10 mellores viños do mundo, 5 siguen sendo de Burdeos, ¿no? Da denominación da zona vitivinícola de Burdeos, donde hai varias pequenas denominacións de orixen, ¿no? Bueno, Merlot, Rochelle, etc., Chateau d'Yquem, Chateau Lafite, Chateau Margaux, etc., ¿no? Igual que hai algúns, como da Rioxa, ¿no? Viños de Vega Sicilia, etc., ¿no? Que están entre os mellores do mundo. Pero que a climatoloxía está cambiando e está facendo que se empecen a apreciar viños galegos. Por que? Porque esta climatoloxía que está tamén subindo as temperaturas en Galicia está favorecendo os viños galegos. Os viños galegos aínda non están para que costen máis de 40 euros por botella. 30 euros, máis de 30 euros por botella, a mí aínda me parece excesivo. E, sobre todo, que non temos que caer en a tentación de que porque viñeron algúns destes grandes entendidos e dixeron que temos bons viños, empezar a producir moitísimas máis botellas da que os viñedos que teñen ali son quen de producir. Por lo tanto, non morramos de éxito, que son moi doado de facer. Temos magníficos viños brancos. Alguns extraordinarios viños brancos. E non todos teñen que ver precisamente co Godello, que son dos mellores brancos do mundo, e tamén dos godellos mesturados con un poquinho de treixadura e, sobre todo, a gran treixadura do Ribeiro, que está recuperando e se está colocando á altura dos mellores brancos do mundo outra vez. Tamén hai que decir que tamén hai algúns albariños que están tendo sentidiño e están recuperando porque estiveron a piques de morrer de éxito, ¿no? Pero bueno, os albariños están empezando a ter sentidiño tamén e temos algúns máis extraordinarios albariños. Estamos facendo as cousas ben e dá gusto que veñan os de fora a decirnos que estamos facendo ben. Nos, con algún papanatismo, seguimos escollendo un viño de Burdeos ou un viño branco do Rin ou un branco de Borgoña. Borgoña ten os seus brancos tamén entre os mellores do mundo, isto está clarísimo. Pero, e estamos collendo, chuletón, eso, unha costeleta de Angus, que non é a Aberdeen Angus. Son Angus que se estenderon e se mercaron por candeiros de outras partes, incluso da Península Ibérica, para criar ese Angus que estaba de moda, pero non é a Aberdeen Angus. E está delicioso. Moi ben, que temos? Vaca galega. E hai que empezar a valorar o noso, que porque haxa tanta aquí, porque avisamos pa estar preto das nosas casas, sentidiño, non? Sentidiño.
1: Totalmente. E ademais hai que anotar outra cousa que tamén é importante, que cando facemos a compra, estes días está publicando moitísimo relacionado coa nutrición, que os ultraprocesados, aparte de matarnos pouco a pouco, é moitísimo máis caro que utilizar os nosos produtos de tempada
0: e produtos frescos que temos frescos aquí no mercado, ir ao mercado a polos nosos produtos frescos, as pescaderías, as carnicerías, aonde se venden os nosos vexetais, os tomates galegos cultivados que cada vez teñen maior calidade, sempre a tiveron, pero cada vez están moito máis cuidados. Os pementos de Padrón, que non del Padrón, como vin por aí, que son de Almería, de Marrocos, non? Quero dicir, e os pementos maravillosos de Allariz, de Oímbra, na provincia de Unha, ao lado de Verín, extraordinarios. Temos unha horta fantástica que se está empezando a coidar e temos unha mel dunha calidade extraordinaria grazas a rapaces e rapazas que decidiron apostar polo dos seus pais e os seus avós e empezar a recuperar todo isto do que estamos falando, do produto nacional, nada bruto, excelente. Estamos empezando a falar e hai que falar e insistir da excelencia do produto galego. E eso de afartar, bueno, un día afartar non pasa nada, porque hai tempo para dormir a siesta e porque hai tempo para logo descansar e incluso ver algún partido de fútbol deses vos que aos que nos teñen mal acostumbrados estes rapaces de 19 anos que son campeóns do mundo, ou ver como xoga o Celta ou o Deportivo, ou como son os tres equipos galegos de baloncesto. É dicir, afartar, sí, algún día, pero se temos calidade, comamos con calidade, que a calidade é Galicia.
1: Bueno, pois así con este lema, Galicia, calidade, evidentemente, e agora, pois para moitos, sobre todo por aí por adiante en Europa, xa están pensando en sentarse a degustar algún produto. E nos aquí empezamos tamén, ¿eh?
0: Exactamente, sí. Nos empezamos a adaptarnos a ese horario, ¿no?
1: Sí.
0: E está clarísimo, non? Cando viaxamos, por exemplo, a Inglaterra, non? Ao Reino Unido, era enclibre, moitos viaxamos polo mundo, pensamos que o mundo xira ao noso ritmo. Non, cada vez que se visita un país, o primeiro que hai que facer é respetar o que imos a topar e movernos ao ritmo dese país. Viaxas por Europa e ás 12 están os restaurantes cheos. E pensa nos lugares turísticos de Galicia e nos lugares onde chegan moitísimos viaxeiros estranxeiros. As mesas están postas para que se senten a xantar ao mediodía ás 12 da mañá.
1: Sí, sí.
0: E ás 5 da tarde volven a estar postas porque empezan as ceas. Ingleses, alemáns, franceses, máis tarde, un pouco máis tarde, ás 7 da tarde, pero os franceses a partir das 12:30 están sentados no restaurante comendo.
1: Se me está ponendo unha maldade, Pemón.
0: Ollo, pero é que eso non o facían os nosos, ia a decir pais, pero a xente de cidade xa non, pero no rural galego aún estáse comendo. Sí. ¿Por qué? Porque hai que madrugar para atender o gando, para atender a horta, para atender
1: son moitas horas
0: todo, que ¿no? E aún hai que estar comendo, senón case rematando a comida. ¿No? E ao solpor hai que estar ceando. ¿Por qué? Porque pon o sol e hai que dormir, porque ás 5 da mañá hai que estar ordeñando as vacas.
1: Está claro. De todos os xeitos, fíxate que en Galicia, onde hai máis centenarios, xunto con ese lugar de Xapón, o sea que tan mal tampouco estamos facéndonos.
0: Algo estamos facendo ben,
1: algo estamos facendo,
0: ¿no? Algo estamos facendo
1: moi ben, moi está ben, claro. ¿No? Bueno, pues con este exquisito tema, con esta exquisita entrada na bitácora, pechamos un día máis este tema con Pemón Bouza, xa que agradecemos tamén a súa presencia, como sempre, neste café hoxe tan concurrido de vos produtos. E todos vostedes que disfruten, que coman san e que coman produto que está aí al lado. Abrir a porta xa temos un mercado seguro de proximidade. Pemón, grazas.
0: Moitas grazas a ti, Eva. Grazas aos ointes de Radio Voz e dun café con Eva.
1: Y mañana a las 9 volveremos. Hasta mañana.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves, 1 de outubro. Oxe, comezamos un novo mes. Temos ceos entre nubes e claros, irá gañando territorio os claros ás nubes. En principio, para oxe prevese a entrada do anticiclón. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves contándolles que bastou un día de intensa choiva para ver as deficiencias en según que infraestructuras. O IES Eduardo Pondal de Ponteceso atópase en obras, denúncianse as filtracións que hai e que fixeron que entrara auga nas aulas, baños, talleres, laboratorios e outras estancias do centro. Ademais de que se viu afectado o falso teito, que xa houbo que cambiar de urxencia en Nadal de 2023. Todo isto con un día de choiva. Isto no Eduardo Pondal. Con respecto ás obras e ás choivas, pero seguimos arrastrando problemas en outros servizos nos centros educativos. No San Vicenzo de Vimianzo, por exemplo, donde xa tiveron que tirar de bocatas no curso pasado, persisten os problemas con máquinas que están estropeadas dende xuño. Caso do forno, non se cambian, o que fai moi difícil poder facer un menú variado para 192 alumnos. O asunto xa debería estar solucionado, pero pasado case un mes dende o inicio do curso, a realidade é que de momento non se solucionou o problema. A isto sumémoslle que no CEI Bergantiños de Carballo siguen pedindo máis prazas de comedor. Hai 190 nenos e nenas solicitantes, pero só conta o centro con 150 prazas. En fin, suma e segue cos problemas de cada inicio de curso. 12 e 2 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves.

As deficiencias limitan os menús de 192 nenos do Colexio de Vimianzo. O forno da cociña do San Vicenzo rompiu en xuño e non se repuxo. A reforma da Praza de Carballo poderíase adxudicar esta semana. Está presupuestada en case 1,9 millóns de euros. A espera media para operarse sobe máis de 15 días e a de consulta case 9. Os pacientes pendentes aumentaron cerca dun 25% e superan os 63.000. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 1 de outubro son as 12, case 4 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: Comezamos en Carballo. A reforma da Praza do Concello de Carballo está máis cerca. Polo previsto inicialmente xa debería de estar en marcha, pero na primeira licitación non se presentaba ningunha empresa. A obra quedaba deserta xa a principios de xullo. Houve que cambiar algúns aspectos do pliego, como intervencións na parte inicial da Gran Vía ou algúns prazos. Con estes axustes, se non hai sorpresas nin aspectos técnicos que resolver, a mesa de contratación debería adxudicar mañá o proxecto. Disto falábamos tamén este martes no cita co Concello co alcalde de Carballo, Daniel Pérez.
1: No, en relación ao edil, tamén hoxe mesmo asinei, bueno, asinouse o decreto de convocatoria da mesa de contratación, é dicir, xa están en contratación o contrato para o sistema de xestión digital, que tamén se enmarca nos fondos edil, así como a mesa de contratación para a obra da reurbanización da praza, da propia praza, da Rúa Cervantes e da Gran Vía. Así que, bueno, esa mesa deberíamos ter pronto xa
0: as máquinas.
1: Bueno, no, claro, unha vez que se determine cal é a empresa que vai facer a obra en mesa de contratación, pois pues a partir de aí xa para adiante con todas esas obras.
0: Por parte da conversa que teñamos o martes co alcalde de Carballo aquí no Voces de Bergantiños. Máis asuntos, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participaba onte en Cabana de Bergantiños no acto de presentación das candidatas do BNG ás alcaldías de Cabana, Tatiana Rellán, Ponteceso, Fátima Rodríguez e a Laracha Carolina Castiñeiras, as que hai que sumar a recente de Cristina Vázquez en Laxe. Uns comicios os de maio de 2027 nos que o bloque aspira a estender o modelo municipal de éxito de Carballo por todo Bergantiños, apuntaba onte Ana Pontón. 4 mulleres, 4 excelentes candidatas e 4 futuras alcaldesas, destacaba Pontón, de Tatiana Rellán, Fátima Rodríguez, Carolina Castiñeiras e Cristina Vázquez.
2: Para mí, pues, é un luxo poder estar hoxe aquí acompañando a estas 3 mulleres que encabezan a candidatura do BNG en Cabana, ¿no? en Laracha, en Ponteceso, y que, como vedes, son 3 mulleres capaces, 3 candidatas, pero sobre todo 3 alcaldesas y también 4, que se nos va a sumar. Como portavoz do BNG, pues, o que teño que decir é que un luxo poder contar con persoas tan preparadas, porque presentar unha candidatura ao show é fácil, ou non, pero presentar unha candidatura con persoas que teñen un compromiso, que teñen unha idea, que teñen un equipo, que queren traballar para cambiar as cousas, non é fácil. E síntome orgullosa de que os compañeros e as compañeras escolleran tamén, porque aquí hai talento, capacidades, mulleres e mulleres que queren traballar con o bem común, porque a vida das persoas mellor.
0: Palabras de Ana Pontón onte en Cabana na presentación das 4 candidatas ás alcaldías de Laxe, Cabana, Ponteceso e a Laracha. Máis asuntos. Un veciño de Cerce de 51 anos resultaba ferido onte como consecuencia dun accidente laboral. A alerta activábase en torno ás 10:30 da mañá na canteira de Soandres, na Laracha. Según apuntan dende emerxencias, un operario transitaba pola instalación cando foi golpeado por un camión de gran tonelaxe. As primeiras hipótesis apuntan a que o impacto se producía cunha das rodas do vehículo.

O deputado Óscar Insua presentaba no Parlamento unha iniciativa para reclamar á Xunta que habilite unha liña de axudas para que os concellos afronten a suba do prezo dos combustibles e a enerxía, e iso sen poñer en risco a prestación e a calidade dos servizos que se prestan aos veciños, como a recollida do lixo, a limpeza viaria ou o mantemento dos edificios públicos.

A folga de médicos cóbrase xa a súa factura con nomes e apelidos nunha lista de demoras que non deixa de medrar e de prolongarse. Son máis os que esperan e, ademais, por máis tempo. Os datos da actividade do primeiro semestre do ano na área sanitaria da Coruña EC, presentados onte polo xerente Luis Verde, confirman o temido despois de 5 semanas de folga intermitente sen a posibilidade de recuperar o pendente cas peonadas. A actividade extraordinaria de tarde da que depende o 25% da actividade quirúrxica. A espera media para operarse sube máis de 15 días e a de consultas case un 9%.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Arrancamos o mes de outubro co que parece influencia anticiclónica. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
1: Vai abrindo o ceo, facía fresco esta madrugada, iso sí, pero non se espera choiva para esta xornada?
2: No, hoxe sobes, amencemos como ben dís, con temperaturas frescas en o interior da provincia de Coruña, en algún punto incluso por debaixo dos 5 graus. Tamén amencemos con algunha neve, algunha nube baixa, a tendencia que van abrindo ser ceos, os esperamos unha xornada seca debido á influencia anticiclónica, por tanto, a partir xa desta media mañá, ceos moi abertos, con algunha nube tipo alto, vento do nordés, en xeral frouxo, refachos moderados pola tarde, e temperaturas e moitos cambios, valores que están en torno aos 19 a 22 graus.
1: Isto para hoxe, mañá rematamos a semana, tamén con bo tempo.
2: Sí, mañá situación semellante, influencia anticiclónica, seguiremos con os ceos en xeral moi abertos, con algunha nube tipo alto, vento do nordés, en xeral moderado e temperaturas que xa a partir de mañá veres van ir subindo e xa moi probablemente andemos en máximas en torno aos 23 a 24 graus.
1: Algo que destacar do estado do mar?
2: Hoxe sobes temos un aviso amarelo entre Fisterra e Bares, por mar de fondo temos ondas que están en torno aos 4 metros e medio, ese aviso xa se desactiva xa nas últimas horas de hoxe sobes, mañá venres xa sin aviso con ese vento do nordés en xeral que se programa moderado.
1: Bueno, pues así comezamos o mes de outubro e así imos rematar a semana. Gracias, Joel Cid, escuitámonos mañá.
2: Igualmente, moi bo día, ata mañá.

0: Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este primeiro Voces de Bergantiños do mes de outubro. Facemos un alto no camiño e buscamos protagonistas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce, 16 minutos. A esta hora no Voces de Bergantiños pasamos polo Centro Comercial Aberto de Carballo porque eu creo que desta vez sí podemos ir pechando a campaña Voltas co Cole. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estamos?
5: Hola, que tal, moi bo día, Fran.
0: Sí, non? Xa podemos pechar a campaña.
5: Pois sí, podemos pechar a campaña, temos que pechar a campaña, que xa estamos traballando noutra.
0: Claro, non podemos ter tantas frontes abertas.
5: Bueno, non podemos parar, o comercio ten que ser algo dinámico e activo, e para iso hai que estar sempre en movimento, sempre premiando, por suposto, a fidelidade e a confianza da xente, ¿no? E iso foi o que fixemos onte, dando, como ti ben dís, carpetazo a esta campaña, esta segunda edición de A Voltas co Cole, que tamén foi un éxito, igual que a primeira, sobre todo un éxito de participación. A xente acudiu tanto a tarde do día 4 como a do día 18 a intentar descubrir ese panel e facer esas parellas. En total, bueno, desafortunadamente, porque nos hubiera gustado dar moitos máis premios, pero só foron 9 persoas as que conseguiron facer eses plenos. E de esas 9, pois o pasado venres, fixemos en directo a través do noso Instagram o sorteo para coñecer os 5 gañadores das tabletas, que son, bueno, 5 persoas, todas residentes en Carballo, agás unha, que é de Leiloio, o cual tamén demostra que a xente da Bisbarra e da Contorna pois tamén confía e aposta polo comercio local de Carballo para realizar as súas compras. E nada, onte fixemos en Informática Valen pois a entrega de esas 5 tabletas e esperamos que as disfruten moitísimo e, bueno, agradecemos unha vez máis esa participación e xa os animamos a seguir participando na seguinte, que estamos aí xa a Cosa Maín, que xa presenta, bueno, pues un xogo moi divertido tamén.
0: Preparamos o Samaín e vasme adiantar algo, aparte de que me acabas de decir que é un xogo moi divertido, pero nada máis.
5: Bueno, vai ser un xogo de pesquisas, de descubrir cousas e de ir completando cartulinas con selos e unha vez completo, pois entrará no sorteo de moitos premios, o sea que máis premios, máis diversión, máis comercios para coñecer, para descubrir, porque este xogo, igual que o ano pasado, si vai ter unhas pequenas modificacións, pero xa fixemos un pouquiño así este modelo o ano pasado, trátase non só de incentivar as compras ou premiar as compras, por suposto, pero tamén de dar visibilidade a todos os comercios, a esa ampla variedade, esa diversidade, que cada vez somos máis e máis diversos, de sectores máis diferentes, dar visibilidade a todos os comercios que hai no CTA, non só pues, mellor textil ou calzado ou deporte que é o máis coñecido e os que están mellor situados pola zona do centro, senón tamén pois outros moitos que podemos ter como ferreterías ou tendas de nutrición, de alimentación, de cosmética, e que están ao mellor máis na periferia do, do municipio, ¿no? Entón, bueno, pois haberá que, para completar esa cartulina con eses selos, pois haberá que percorrer e buscar figuras ocultas, esta vez diferentes, bueno, pasado, si mal non recordo, eran letras, e esta vez pues, serán figuriñas, que estarán agochadas en todos os escaparates dos comercios participantes, que de momento non podo adiantar cales son, en canto son, porque non teñen o prazo aberto para inscribirse. Pero bueno, moi prontiño, a mediados de mes, estará xa en marcha a campaña, e antes volveremos a falar e explicaremos moi ben cal é a dinámica do, do xogo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pois unha campaña que se pecha e outra que casi se abre. Rematamos con esa a voltas co cole, xa estamos aí, bueno, xa non queda nada para que chegue o Samaín. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que vaya todo ben. Benvida ao mes de outubro, que empeza hoxe.
5: Benvido, efectivamente, benvido. Que vaya moi ben. O mes, a semana e a fin de semana que xa está aí a volta da esquina.
0: Xa temos aí. Unha aperta grande, hasta pronto.
5: Igual, bo día.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: E hoxe, día 1 de outubro, imos de aventura con un carballés. Ollo, porque dóuselle por percorrer toda Europa en bicicleta. É certo que non é a primeira vez que fai traxectos importantes, porque non hai moito, ainda facía ruta Suiza Carballo en bicicleta, pero isto, bueno, en fin, nada ten que ver. David Pandelo, carballés, que tal, como estamos?
2: Bo día, bo día.
1: Agora mesmo en Portugal andas?
2: Sí, estou máis ou menos a 100 km da fronteira coa provincia de Huelva. En principio, hoxe farei sobre 80. Mañán xa cruzarei de novo para España, para despois seguir todo pola costa.
1: Cando empezabas co proxecto?
2: O proxecto en sí, dis cando empecé...
1: Sí, esta aventura. Estás en Portugal, estás no sur xa. Sí, deduzo que xa levas uns días cruzando Portugal.
2: Sí. Empecé a semana pasada, o lunes da semana pasada, salín da miña casa, directo hasta aquí.
1: Vas cruzar por Ayamonte, ¿no? ¿Entendemos?
2: Sí.
1: Sí, bueno, boa zona. Eu vivín en Huelva. Sí. Valverde del Camino.
2: Sí.
1: No sé si vas a pasar por allí, pero disfruta de estancia. Bueno, esto acaba de empezar. ¿Cuánto tiempo vas a andar en bicicleta por toda Europa? ¿Cuánto te has calculado? Claro, porque después empieza outono, ¿no? Supongo que esto también lo has contemplado, que, bueno, no es lo mismo pedalear no outono que no verán.
2: Correcto. Sí, al final... Eu teño máis ou menos pensado o tempo que vou tardar, pero eso despois na realidade pode cambiar moito. Ao final poden pasar moitísimas cousas durante o camiño que poden cambiar o rumbo. Pero en principio o viaxe duraría sobre un ano e 3 meses, máis ou menos. O meu objetivo sería estar para as navidades do ano que ven, pero se polo que sexa non podo estar, pois tampouco é algo que eu vaya a forzar como para chegar aquí para estar en Navidades, xa que ao final o feito de facer quilómetros de máis ou ir demasiado rápido, o único que vai facer é fastidiar o viaxe. Entonces,
1: claro,
2: eu vou ao meu ritmo, o que tardei.
1: Claro, porque un pode levar a logística toda preparada e ter máis ou menos claro cal vai ser a ruta, que o que se vai visitar, pero as circunstancias poden facer que se cambie, o sea, que estás aberto, obviamente, á improvisación.
2: Exacto, correcto.
1: Claro, aquí que prima máis? As gañas, o estado físico, o compromiso...
2: A realidade é que hai moitos días que son moi duros, porque ao final ti pensa que despertarte, non saber onde vas dormir, para claro, moita xente é duro. Eu penso que a cualidade que tens que ter para fazer unha destas aventuras é, sobre todo, o que che dé igual é iso. Que che dé igual que non sabes onde vas a dormir, que chegado o momento do día digas, vale, pois se vou dormir aquí, durmo aquí e xa está. Realmente, a cabeza é moi importante, porque se ti tes un día no que é todo costa arriba, a cabeza vai che decir, veña, va, abandono e marcho para casa e xa está. Pero despois da costa arriba vai vir a costa abaixo, que é o que máis disfrutas no viaxe. Entonces, aí tes que... É como a vida mesma, ao final.
1: Sí.
2: Entonces, tens que saberlo ver e seguir para adiante.
1: Físicamente hai que estar ben. Bueno, ti estudiaches algo que ten que ver precisamente con estar ben físicamente.
2: Sí. Eu levo toda a vida facendo deporte. Os últimos 5 anos fixen un deporte chamado powerlifting. Pois deixei no fai uns cuantos meses para outra aventura na que nunca collera unha bicicleta antes. Fíxenme máis de 100 km todos os días, pero bueno, este viaxe vai ser máis tranquilo, estou indo máis despacio, disfrutando máis das paisaxes, falando con máis xente, etcétera.
1: Claro, porque ten un principio incluso barallaches a posibilidade de facer isto que vas facer agora en bicicleta andando.
2: Sí e non. Eu o que a miña primeira aventura que tiña en mente iba a ser andando, xa que ao final andando é como máis en contacto con absolutamente todo. Estás, se ves un insecto no chan, pues andando valo ver. Se vas en coche, en furgoneta, eu pensaba que na bicicleta tamén, pues non vas a ver, non vas poder pararte con cada persona, etcétera, etcétera. Entón, este último viaxe foi tamén para, pues, desmentir este pensamento que tiña. Eu o que quería facer era irme andando desde a miña casa hasta Singapur, que é o punto máis alonxao que podría, sin falta de coller ferries ou o que fose.
1: Ollo. Bueno, a bicicleta fácil non é. Ademais, claro, pouco máis podes portar na bicicleta que poderías portar se vas andando. A fin de contas, bueno, levas unha mochila ou...
2: Inda se pode levar, ¿sí?, bastantes cousas. Sí. Pensa que eu levo roupa para inverno, roupa para verán. Tampouco levo moita roupa, pero levo a roupa suficiente como para poder sobrevivir. Ao final, isto... é viaxar dunha maneira moi minimalista, non podo ter 20 pares de camisetas, nin moito menos, pero teño espacio para todas as ferramentas para reparar a bicicleta, para levar bastante comida para varios días, auga, levar todo o que necesito para dormir en calquera sitio, entón, claro. Espacio hai.
1: Sí. Claro, hai que estar físicamente, hai que ter todo isto preparado, hai que calcular os tempos cos que se chega a según que sitios para que che dé tempo a poñer, en este caso, unha tenda de campaña, por exemplo, pero tamén está a opción de que te aloxen en algún sitio, ¿no?
2: Sí, correcto. Hai unha aplicación que antes era só unha páxina web, que se chama Warm Showers, en inglés duchas calientes, duchas que, bueno, se queres decirlo en galego, leva existindo desde 1976. É unha aplicación que, ao final, creouse para xente que viaxa en bicicleta, para xente que viaxa en bicicleta. Entón, se eu agora mesmo non estou viaxando na bicicleta, na miña casa acollo a outra xente que xustamente está pasando por onde eu vivo. Entón, pois poden dormir na miña casa, darse unha ducha, comer, etcétera, etcétera. Entón, de vez en cando, non todos os días, porque tampouco podo facelo todos os días, xa que a maioría de xente tarda bastante en responder e demais. Eu, sobre todo, vai ser cando pase por algunha ciudad grande, que ao final hai moitísima xente nesta aplicación nas cidades grandes, entón podo preguntarlle a varias personas e malo será que unha non responda.
1: Oye, contanos, algúns dos países polos que vas pasar, ou algúns dos países que polos que máis che interesa pasar.
2: Pois mira, eu o país que máis ganas teño de pasar, sin duda, é Turquía, máis que nada, porque teño moitas ganas de, nun futuro, se Dios quere, ir cara a Asia, pasar por países como Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. Entón, pois Turquía vai ser como ese pequeno ápice dese viaxe, non? Entón, o tema é que probablemente, dependendo do tempo que teña, pois irei un pouco máis lonxe de Istambul, ou nada máis chegar a Istambul, pois volverei outra vez para atrás, xa que os tres países nórdicos, quero velos durante o verán que ven, por tema de temperatura e demais, evidentemente. Entón, pois dependendo de eso, dependendo de como me cadre temporalmente, pois irei un pouco máis alá de Estambul ou non. Despois, os países nórdicos tamén teño moitísimas ganas, xa que ao final, en canto a natureza, fauna, etcétera, etcétera, non é nada parecido ao resto de países europeos. E ademais, porque teñen unha política na que ti podes acampar en calquera lado do país, sempre que non sexa a casa de alguén. Pero o tema é que, por exemplo, se é unha finca que ten o teu tío, é unha plantación, aí tamén podes acampar, sempre cando, evidentemente, pois non deixes lixo no chan, etcétera, etcétera, pero iso evidentemente non o vou facer. Entón, esos países están moi ben porque aí quitaste claro. unha preocupación moi grande que vean sendo a de encontrar un sitio para dormir esa noite, xa que sí. podes acampar en calquera lado.
1: Ti, isto propuséchelo na casa un día, no? Dixeches na casa. Mirad unha cousa, sabedes contar? Pois non contedes conmigo durante un ano e pico. quedaron mirando pa ti abrallados. Que che dixeron cando lles dixeches que ibas facer isto?
2: Pois, a ver, a verdade, eu se me poño no lugar deles, desde a súa perspectiva, evidentemente, pois é complicado. Non é como se eu lle digo, oye, contratarme na...
1: Na casa dixeron, David, claro. Na casa dixeron, che, oye, o de independencia era outra cousa,
2: Claro, a ver. Eles tomaron o ben, o sea, poderían no tomar peor, pero tampouco é que dixeran é o mellor que me podría pasar na miña vida. Pero o tema é que pouco a pouco, ao final, neste viaxe poden pasar moitas cousas. Entón, por exemplo, se fora ben o das redes sociales, se eu que sei, poden pasar moitas cousas durante o camiño, ao mellor quedo en algunha cidade a traballar, poden pasar moitas cousas. Entón, ao final,
1: tamén contemplas esa posibilidade, ¿no? De que de repente chegas a unha cidade e dices, bueno, pues me vou tirar unha temporada aquí traballando. Oye, que non está mal.
2: Sí, non sei, ao mellor coñezo alguén ali, eu que sei, poden pasar moitas cousas. Ao final, a miña premisa é a de facer o viaxe e despois voltar para casa. Pero durante o viaxe poden pasar miles e miles de cousas. Xa no outro viaxe que me durou solo 3 semanas, xa coñecín a un chaval de Suecia, increíble. Non me quero imaginar tanto un ano, que é 50 veces máis tempo.
1: Sí. Bueno, sabemos cando comeza a aventura, cando comezou a aventura, máis ou menos calculamos cando podería acabar, pero claro, é unha aventura, non deixa de ser unha. Ti tamén o ves así, non? O sea, que, sí. que igual hai xente que di, bueno, no, eso de chamar de aventura, sí, sin duda é unha aventura. O sea, un proxecto de vida, vale, podemos decir que é un proxecto vital, pero non deixa de ser unha aventura. E as aventuras, pues, son como son. Podes improvisar, poden sair mellor, poden sair peor, pero o importante é telo claro, porque arrancabas aí pouco, pero supoño sí. que as voltas que lle deches a isto, tela marinera.
2: Bueno... Realmente non... É que eu, en canto algo se me mete na cabeza, non... xa non o podo sacar. Entón...

0: O sea, que, sí. Que igual hay gente que dice, bueno, no, eso de chamar de aventura, sí, sí, sí, sin duda es una aventura. O sea, un proyecto de vida, ¿vale? Podemos decir que es un proyecto vital, pero no deja de ser una aventura. Y las aventuras, pues, son como son. Puedes improvisar, pueden salir mejor, pueden salir peor, pero lo importante es tenerlo claro. Porque arrancabas ahí poco, pero supongo sí. que las vueltas que lleves a esto, tela marinera.
1: Bueno... Realmente, no. realmente non... É que eu, en canto algo se me mete na cabeza, non... xa non o podo sacar. Entón, leválo á práctica non me costou moito, porque ao final viña de outro viaxe, xa sabía o que necesitaba cambiar, pois, por exemplo, cambiei as alforjas de atrás da bicicleta, etc., etc. Entón, como xa sabía o que tiña que cambiar, foi dicir, vale, vou facer este viaxe e xa está. Ahora solamente teño que comprar as cousas, porque canto máis o penses, menos o vas facer.
0: Tamén, tamén. Sí, pero
1: se,
0: bueno, pero
1: se
0: hai que...
1: moitas voltas, pero, se das moitas voltas ao viaxe, entón é cando non o vas facer. Pero realmente o detonante de facer esta viaxe foi que cando coñecín a este chico que dixen antes de Suecia, con él tuve unha semana andando na bicicleta ata chegar a Santiago, despois eu subín hacia Carballo, él baixou todo Portugal. Eu en principio iba a ir con él tamén a baixar Portugal, xa que me convenciu e apetecíame tamén, pero ao final non. Entón, como ao final non fun, pois foi cando dixen, vale, pois vou planear algo máis grande, e así foi.
0: Bueno, pues acabas de comentar, tampoco se descarta viaxar tramos en compañía de outras persoas, que está ben tamén.
1: Correcto, ¿no? Correcto. A maioría de xente que viaxa en bicicleta é xente, pois, moi solitaria. E xa non moi solitaria. Xa non moi solitaria no aspecto de que quere estar solo, xa que ao final eu indo só é cando máis xente vou coñecer, cando máis xente vou falar, etcétera, etcétera. Porque eu se fose con un acompañante agora mesmo, claro, probablemente non falaría ca mitad da xente, porque estou nese sitio de confianza no que xa teño unha persona que falar, xa teño unha persona que comentar absolutamente,
0: sí, está claro,
1: todo.
0: Sí.
1: Entón, pois é salir un pouco desa zona de confort, que agora mesmo pa min a miña zona de confort é ir só, falar con absolutamente toda a xente que me cruzo, pero sí que é verdade que cando te encontras a outra persona viaxando en bicicleta, a min, persoalmente, encántame falar con esa persoa largo e tendido, coñecer a súa historia, etc., etc. Se podo, pois, ir uns cuantos días con él. Sempre lle pregunto a dirección a que va e ademais. E quen sabe, ao mellor se coñezo a alguén que me interesa un pouco máis, podo cambiar un pouco a ruta, ou él cambiar a súa.
0: Sí. Bueno, parecernos un proxecto máis que interesante. Hoxe estamos falando contigo na radio, pero imos te poder seguir a través das redes sociais.
1: Correcto.
0: Que direccións? Temos xa todo listo, preparado? Xa te podemos seguir?
1: Sí. Eu estou subindo cada día vídeo, tanto a Instagram como a TikTok. Despois no canal de YouTube. Intentarei subir, pois, cada varias semanas ou cada mes un vídeo un pouco máis largo sobre o viaxe e mesmo algunha reflexión que se me vaya ocorrendo polo camiño, xa que ao final estou todo o día pensando, todo o día reflexionando, teño todo o día libre para darlle voltas á cabeza, entón é cando surxen as ideas bonitas.
0: Bueno, pois pues eu, mira, xa que estamos, eu propoñoche unha cousa. Non todos os días, obviamente, que terás cousas que facer, pero que che parece si de cando en vez conectamos e nos vas contando?
1: Por min, perfecto.
0: Bueno, así
1: por
0: sabemos.
1: Por min, perfecto.
0: Para estar máis despreocupados, quero dicir. Para...
1: sí.
0: Nada, pois pues quedamos así. De vez en cando, imos conectar con David Pandelo para que nos conte como vai esa aventura. Oye, que vaya todo moi ben, que sé que esa tenda de campaña, que podas envolver, que podas continuar ruta, en breve volverá a España, xa terá cruzado Portugal. Por certo, non che preguntei, por onde vas subir ahora? Vas a ir pola costa, vas a subir polo Mediterráneo, vas a tallar polo centro da península?

0: 12:39 minutos. Despedimos a David de momento e intentaremos conectar con él de Cando en vez para que nos vaya contando cómo va indo esa aventura. Tenemos que facer un alto no camiño. Volvemos dende Zas, falamos dos premios Fouciño.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto, a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Hoxe comeza o mes de outubro e a finais deste mes temos unha cita co audiovisual, cun festival que xa é referencia. Falamos dos premios Fouciño. E co director do festival imos falar a continuación para que nos conte as ampliacións que hubo no festival, porque este ano ben cargado de novidades. Alejandro Gándara, que tal? Como estamos, Alex?
1: Hola, muy buenas. Bueno, por puntualizar una cosa, director no, que aquí no hay... No
0: bueno,
1: hay
0: pero alguien... hay que distribuir, claro, pero queda... Ti faime caso, que estuviste moito. Bueno, portavoz encargado de falar cos medios, non sei.
1: Sí,
0: sí, un pouco por aí van os tiros. Vale, quen dá a cara? Oxe, aquí, sí, polo menos aquí con nós.
1: Eu gustaríame que fuera máis repartido, pero vosotros non caren, e toco a mí.
0: Toca a ti. Oye, sexta edición. Vai medrando en edicións, vai medrando en contido, non o dixemos, pero esta edición terá lugar os días 22, 23 e 24 deste mesmo mes, en Baio, como non podía ser doutro xeito. Isto presentábase hai 15 días xa, non? Aproximadamente.
1: Sí. Aí nas Torres do Allo.
0: Sí, señor. A primeira pregunta é, ¿aínda estamos a tempo de mandar material ou xa se pechou a...?
1: No. Xa o concurso leva pechado xa, claro. desde finais de xullo. O sea,
0: claro.
1: Xa foi, bueno, foi primavera e verán. Mm. A verdad é que este ano recibimos un montón de inscripcións. Xusto acabamos de escoller os finalistas, estamos avisando estes días. Para a semana que ven anunciaremos os finalistas, que van ser 6 curtas na categoría escolar e 6 curtas na categoría xeral. Hai algúns institutos, centros escolares da zona, da costa, ¿no? Outros de toda Galicia tamén, das provincias de Lugo, de Pontevedra tamén. Pola parte dos cineastas da xeral, pues, tamén un pouquiño xente de todo o país.
0: Bueno, falamos dun festival que a día de hoxe, Ale, xa podemos decir que é unha referencia, ¿no?
1: Bueno, a ver, eu creo que hai moitos festivais, ¿no? De cine hoxe en día en Galicia, afortunadamente, é moi bons, é moi variados, pero bueno, sí que é verdad que fora das cidades eu creo que sí que somos referencia, porque bueno, pues xa non hai tantos, e desde logo, bueno, tamén pola creo que somos un festival diferente tamén polo enfoque que lle damos, ¿no? Polo énfase pues, no cine tamén así moi moi amateur, moi feito na casa, ¿no? Así intentando potenciar o cine sobre todo como medio de expresión pues asequible a calquera, ¿no? Que tamén pues por aí tamén van os tiros do concurso de curtas escolares e de todo o traballo que facemos nos centros escolares durante o ano.
0: Que non é pouco, efectivamente,
1: sí.
0: Falar co rapaces, cos institutos, para que me envíen propostas. Este é un traballo que hai que facer durante todo o ano. Por certo,
1: sí.
0: O festival, 22, 23 e 24, pero xa hai actividades,
1: Sí, sí, xa tuvemos o obradoiro dos nenos, ¿no? Aí atrás, a principios de setembro, o obradoiro de documental, que se vai proxectar tamén o sábado 24 de outubro, no último día dos Fouciño. E estes días, pues, tamén está sendo o ciclo Afiando Fouciños, que foi unha iniciativa do Concello, na que tamén colaboramos, ¿no? Bueno, tamén para darlle así, bueno, un sabor de cine xa ao mes de outubro todo de cara ao festival, ¿no?
0: Sí. Bueno, de feito, proxectábase xa o Río Porto.
1: Sí, ese documental do Seminario de Estudos da Costa da Morte, continuará estes fines de semana, vais a puñer tamén 360 curvas, Crónicas dun non, e finalmente, xa no local Fouciños, aí sí que vai ser como a previa do festival, presentaremos Deuses de Pedra, que foi un dos documentais tamén nominados este ano ao Mestre Mateo, super premiado, ¿no? en moitos festivales de por aquí e internacionais, unha película chulísima feita durante 15 anos, ali nun sitio moi pequeniño da raya da fronteira con Portugal. Unha película preciosa, ¿verdad? Sobre, bueno, pues a través dunha familia, concretamente dunha rapaza, dunha nena, no, que vai medrando ao longo deses 15 anos, pues contar tamén un pouco a historia dese sitio e un pouco de moitos outros sitios rurais tamén.
0: Sí, sí, sí, sí. Oye, ides a apostar nesta edición pola animación galega?
1: Sí, este ano, bueno, a ver, é que sempre, senón, aburrimos.
0: Claro, porque... é así.
1: Temos que ir cambiando cousas, non? Porque senón a motivación, pues vai, e de que nos gusta moito facer o festival, pues hai que darlle vidilla, non? Mm. Este ano, pues sí, decidimos facer o tema da animación que xurdiu, bueno, porque este ano tamén houve unha curta chulísima, non? O Corpo de Cristo, que ganou tamén o Mestre Mateo, o mellor curtametraxe, e, bueno, moitos outros premios, o de Bea Lema, que tamén ten relación coa Costa da Morte a nivel familiar. Entonces, pensando así un poquinho que se podía programar, tamén que encaixara con eso, dixemos, ostras, por que non facemos todo programación de animación, no? Porque sí que a verdad que é unha, eu creo que a animación galega é moi pouco coñecida, sobre todo tendo en conta o nivelazo que hai.
0: Ollo, quería chegar,
1: Claro.
0: Referente a nivel internacional,
1: Totalmente, sí. Xa desde os tempos do Bosque Animado, ¿no? Que sí, tamén teremos aí aos creadores de Digra Films, daquela productora que fixo aquelas películas, ¿no? Tan chulas en animación 3D. Entonces un pouco, bueno, pues vamos tirar por aí e facer un pouco... limitadamente, ¿no? Porque o festival pues é pequeno, temos poucos ocos, digamos, para programar, pero bueno, facer como un pouco unha visión histórica desde os inicios aqueles, ¿no? Con estudios como Digra Films ata hoxe en día, ¿no? Autores tan potentes eso como Bea Lema, Alberto Vázquez, ¿no? David Hidalgo, que xa ganou no seu fiño hai anos tamén o Premio do Público. Non sei, son as historias moi chulas, unhas formas de animar tamén moi distintas, cada un deles, non? Moi personales, e creo que é unha cousa, bueno, moi chula para o noso público, e tamén diferente ao que se ve normalmente, bueno, pola zona tamén, non? Sí, e aparte, aí tamén veu a idea de poñer ao Xabarín de Padriño, que é o padriño desta sexta edición. Acabámoslo tamén de anunciar, sí, sí.
0: O actor?
1: O actor, sí, bueno, o tanto en versión animada...
0: como ¿Juanillo? Versión... ¿Vai estar Juanillo?
1: Sí, sí, vai ir Juanillo tamén a entregar os premios. Sí,
0: muy,
1: sí.
0: Bien, sí. Muy bien, muy sí, bien. Pues sí. Nada, unha aperta, saúdos. Sí, señor, sí, señor, esa voz inconfundible do Xabarín. Por certo, decimos, esta é a sexta edición, pero isto comezaba aí de zanos, hubo un parón, obviamente. Uh-huh. Vai haber algún tipo de lembranza a Mabel Montes, entendemos que sí.
1: Sí, este ano, ainda non anunciáramos, pero bueno, xa o conto ahora, o premio o Fuciño de Honra, que dábamos cada ano pues a xente pues que foi importante de alguna maneira pa organización do festival. Bueno, o ano pasado precisamente dáramos yo tamén a ela e aos impulsores originais do festival, ¿no? Isma, Víctor, bueno, Juan, toda esta xente. Pues este ano vamos a cambiar o nome, ¿no? Vamos a hacerlo un pouco un premio tamén para recordar a ela, que sexa o Fouciño de Mabel, vai se chamar. Que vai ir por aí a cousa, bueno, xa toda tamén un pouco a gráfica deste ano, ¿no? Que volvemos ao original tamén, ao Fouciño Sanguento, do que tamén ela foi protagonista, pois tamén era un pouco pa recordarla tamén a ela, ¿no?
0: Pues sí, merecido homenaxe. Bueno, pues todo listo, todo preparado, o gordo, chega o 22, 23 e 24 de outubro, aí donde será a sección oficial, donde imos ver quenes son os gañadores de todas as obras presentadas. Imos estar, obviamente, moi pendientes de todo isto. Hoxe tínhamos que ir avanzando cousas, porque xa o temos aí, acabo de empezar outubro. Isto será 22, 23 e 24, e tal como pasa o tempo, polo menos tal como me pasa a min, xa estamos aí. Alejandro Gándara, grazas unha vez máis por atendernos.
1: Nada, gracias a vos, como sempre.

0: máis actividades de cara a esta fin de semana. Hoxe pasamos polo Concello da Laracha para falar de... Iba a decir teatro, pero é algo máis que teatro. De feito, imos falar de outono de contos. Con quen o imos facer? Con Patricia Bello, concelleira de Cultura da Laracha. Patricia, que tal? Como estamos?
1: Hola, buenos días. Pues
0: no, non solamente teatro, ¿verdad?
1: Pues no, hay un poquinho máis que teatro, hay contacontos, hay obradoiros, teatro manicreques, bueno, un espectáculo musical y muster tamén, hay variedade.
0: Bueno, un pouco para todos os públicos tamén, polo que vexo, non?
1: Sí, para o público infantil, pero dirixido a distintas idades, sí. Arrancamos este sábado cos máis peques da casa, cos bebés, non contacontos sensorial. En este contacontos teño que dicir que xa temos as prazas agotadas, a verdade,
0: un
1: éxito, nada máis publicarse, abrimos o... porque había que inscribirse por tema de aforo, é un éxito, temos ata xente en lista de esperas.
0: Bueno, pero iso é maravilloso, Patricia, sí. Porque, claro, cando un organiza algo, se si despois non se apunta ninguén, dixi, bueno, vale, pero, claro, isto dá pé
1: a xente que lle interesa. Sí, efectivamente, un indicador de que hai interese nunha actividade dirixida a ese colectivo en concreto. Despois, tamén temos outro obradoiro que vai ser o venres que ven na Biblioteca da Laracha, que é un obradoiro de luz negra, que tamén temos as prazas esgotadas. Estes dous que falei agora son os únicos que requerían inscripción previa por temas de aforo e prazas limitadas. Pero despois sí que temos outras 4 opcións, que é entrada libre e gratuita, sen inscripción previa nin nada, que pode asistir calquera. A primeira delas será o mércores 7, na Biblioteca de Caión, que teremos un contacontos. O a seguinte semana teremos, neste caso, na Biblioteca de Paio Saco, un espectáculo musical, que brinca vai de aquí a colá de Paco Nogueiras. Na Casa da Cultura será o mércores 21, teremos Teatro de Monicara, que é a obra O Rato Pérez. O remate final será no Centro dos Muiños de Golmar, no Museo dos Muiños, onde teremos os ratiños de Lonxe de Todo con o cole de Lonxe de Todo.
0: Ben.
1: Estes 4 espectáculos sí que pode asistir calquera, entrada libre, gratuita, e sí que non hai nin inscripción previa, nin problema de plazas limitadas. Bueno, para completar o aforo do espazo, claro.
0: Bueno, claro, efectivamente.
1: Pero nada máis.
0: Bueno, pues son 6 propostas de contacontos, teatro, música, actividades creativas en diferentes puntos do concello: Laracha, Caión, Paio Saco e Golmar. Dúas delas, a deste sábado, contacontos sensorial para bebés a cargo de Dubía, aquí xa nada, e a do Benres Novo, 9 tamén, ¿no? Esta tampouco, ¿no? De Obradoiro de Luz Negra con Trémolo.
1: Sí, xa temos as prazas esgotadas, pero no resto sí que se pode participar.
0: Bueno, pues para o mércores 7 en Caión, con contos con Miga, de Migallas Teatro, aquí podemos, o xoves 15 en Paio Saco, co espectáculo de Paco Nogueiras, podemos, na Casa da Cultura o mércores 21, a Laracha, Teatro de Monicreques con A Xanela do Machín, aquí tamén podemos, o último en Golmar, o xoves 29, con o cole de Lonxe de Todo, a cargo de Trinque Trinque, aquí tamén podemos, vale? As outras dúas non, pero nesta, o resto
1: iba... Nada, é que foi abrir a convocatoria, bueno, publicar o cartel en o propio día, a verdade que tivo moito éxito, xa
0: bueno, maravilloso, bueno. Pois esta fin de semana empeza ese outono de contos no concello da Laracha. Temos algunha proposta máis para estes días, concelleira?
1: Pois, bueno, nas próximas semanas arrancaremos co programa de actividades de inverno, de tanto actividades culturais e deportivas. Son varias as iniciativas que arrancarán nos próximos días. Despois máis para adiante anunciaremos o teatro de novembro, algunha cousinha máis tamén, algunhas andainas. Estamos traballando en distintas propostas.
0: Bueno, pues xa chegou o outono, xa chegou tamén a época de programar, entre outras cousas, teatro, citas para estar a cuberto,
1: Sí, toca encerrarse.
0: Toca encerrarse un poquinho, pero eso non quere dicir que non haxa actividade. Patricia Bello, grazas por acompañarme unha vez máis no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
1: Grazas a vos, bo día.

0: Unha e case 31 minutos do mediodía, o xoves, a esta hora imos despedindo a xornada con Onda Vital e Dolores Caamaño. Que tal, Dolo, como estás?
1: Vou chejar o micro que despois dis que non se chescoita.
0: Que se non achejas o micro non se chescoita, efectivamente.
1: Bo día.
0: Todo ben?
1: Todo ben.
0: Ves chea de alhajas, hoxe?
1: Hoxe veño chea de alhajas, porque, mira, baixei pola mañá, fun tomar o café ca madriña, despois fun a dar unha volta á feira, comprei unhas plantas preciosas.
0: Moi ben.
1: Moi bonitas, para seguir dando cor a miña casa, a miña terraza e estas cousas que sempre te animan e te levantan a moral. E despois, vindo para aquí, cara á radio, sabes, porque xa te hemos visto máis veces,
0: sí,
1: nos escaparates, unha nova tenda. Eu non sei canto tempo leva aberta, pero xa leva unha tempada, non?
0: Pois desde antes do verán, polo menos. Máis aló, non che sei dicir, pero eu creo que abriu pola primavera. Se te refieres á tenda de
1: sí,
0: artesanía africana que temos aquí debaixo.
1: Sí, senegalesa, sí. para máis inri. Chámase Sope Navi.
0: Ah.
1: E hoxe, como viña cun pouquiño de tempo, e a min xa sabes que xa temos falado, a min África é un continente que me tira moito, non sei se a verano meu ADN algo.
0: Pode ser. Sí.
1: Pode ser, podería.
0: Algo maurí, non, os maurís non son.
1: Para, que te vexo vir.
0: Para
1: que te vexo vir. Para que te vexo vir. Mira,
0: os maurís son de Australia, creo.
1: Váleme tamén. E daquela, pois nada, como viña con tempo, pois dixen, vou mirar. E mirei e merquei estes pendentes que son feitos a man, artesanía, con telas que son típicas.
0: Enséñalos aos ointes.
1: Mirade, aquí non os podedes ver, pero nas miñas redes, en Dipataca, onde comparto todo o que fago, pois aí sí que vades poder ver unha foto que xa me saquei. Elevo un colar precioso, pero espectacular, ¿verdad, Raquel?
2: Chulísimo.
1: Raquel é a nosa convidada que aquí imos falar hoxe. Pois levo este collar precioso, maravilloso, artesanal, ten uns precios preciosos, tamén moi ben de prezo, podes regalar cousas orixinais, podemos apoiar o comercio local, a artesanía, facer comunidade e todas estas cousas das que nos falamos na nosa sección.
0: Moi ben, despois desta cuña publicitaria,
1: ponlleme
0: o micro a Raquel, que senón non se lleva a escoitar. Hola, Raquel.
2: Hola.
0: Uy, pero escoito, ¿por qué escoito mal a Raquel?
1: Porque tampoco chejo el micro.
0: No, porque ese micro, a ver si vamos a tener que cambiar de sitio, no sé si, a ver si, aprieta yo micro, ahí dale otro toque, que a veces dándole toques funciona, pues igual no.
2: ¿Ahora?
0: No, pero, Dolo, vais falando ti.
1: Pero mira, íbamos arrimando, si quieres podemos compartir, aquí somos
0: no pasa
1: de
0: nada,
1: compartir.
0: No pasa nada, mira, solucionamos ese problema.
1: Compartimos fácilmente. Así, parecemos o dúo Bácara.
0: Bueno, pero no hay necesidad.
1: Hoy está con nosotros otra vez, por tercera vez ya. Graciñas por vir outra vez,
2: por
1: atender sempre a chamada. Raquel Bello Varela, psicóloga xeral sanitaria e que ten aquí o seu centro Oikos de terapia e...

0: ver se aprieta yo micro. Hay otro toque. Que a veces dando sí. toques funciona. Pues igual no.
1: ¿Ahora?
0: No, pero lo vais falando ti.
2: Pero mira, íbamos arrimando. Si queréis podemos compartir. Aquí somos
0: no pasa nada, compartir. No pasa nada. Mira, solucionamos ese problema.
2: Compartimos fácilmente. Así. Parecemos un dúo bácara.
0: Bueno, pero...
2: yes, sir.
0: Non hay necesidad.
2: I can boogie.
0: Non hay necesidad.
2: Hoy está con nosco otra vez, por tercera vez, xa. Graciñas por vir
1: Gracias
2: otra vez
1: a vos por
2: atender
1: por
2: siempre a chamada. Raquel Bello Varela, psicóloga xeral sanitaria y que ten aquí o seu centro Oikos de terapia e neurodesenvolvemento. Nada, imos falar dun tema hoxe ademais, porque hoxe, aínda que fai bo día e saiu o sol e temos unha temperatura agradable, xa empezamos a notar este cambio de tempo e as temperaturas, as choivas e a chegada do outono, moitas veces, igual, como me decía a mí un médico, igual que cae a folla da árbore, caemos nos a veces tamén, ¿no?
1: Certo, ¿eh?
0: Sí.
1: Cae o ánimo, ¿no?
2: Así que, ¿por que nos custa tanto a chegada de outono? Porque...
1: Bueno, pois, nos custa por varios motivos, ¿no? Nos custan porque cambian un montón de cousas, ¿no? No verán, temos outra luz, temos outros tempos, precisamente de tempos, non temos tantos, probablemente tantos reloxos, non? Facemos un montón de plans que, en principio, ou ben xa reservamos para o verán, ou ben pensamos que o verán nos dá a oportunidade de facer un montón desos plans que nos gustan, non? E entón, cando chega aí, pois, setembro, outubro, cando nos chega o outono, parece que todo se activa de golpe, non? E se activan e se desactivan todas esas cousas que, en principio, nos estaban resultando tan agradables, non? Entón, isto nos afecta, non? Quizáis non a todos por igual, pero claro que nos afecta.
2: O sea, que entendemos que é normal, non? Estar un pouco de baixón, ou volver das vacacións, ou volver dese tempo de descanso, non?
1: Sí, sí, é un certa medida normal, non? Porque o que facemos é unhas despedidas, unha especie de duelo, non? De todo aquilo que tiñamos tan reservado para o verán e que ao final os tempos e as datas pues, non lo arrebatan así un pouco de repente, non? Facemos eso, non temos, quizáis, que obrigarnos a facer todo de golpe, non? A expresión de baixón post-vacacional, pois, pues, sí. Utilízase moito, non?
2: Te dixo a Fran.
0: Fui, acabei as vacacións un de setembro e ainda estou co baixón.
2: Duralle hasta o ano que ven.
0: O meu non foi polo cambio de estación, o meu foi directamente de chegar das vacacións, xa, me dá o baixón. Me dá meu baixón, eu aguanto co baixón hasta que colla vacacións outra vez.
2: Outra vez. Dofe.
1: Quizás aí está o tema, non? Xa, de primeiras, cales son as palabras que utilizamos para definir o noso estado de ánimo, non? E entonces ese baixón post-vacacional, non? Que se usa moito, pero que quizáis, o mellor, en vez de baixón, podemos falar dunha adaptación á volta, que xa parece que non positivo, pero xa parece que é como un concepto como máis neutro, non?
2: Unha das cousas as que nos temos que ir acostumando, pouco a pouco, é a ter menos horas de luz. ¿No? Que é algo que empezamos a notar. Esto de estar nunha terraza atrás casi 11 da noite.
0: Eso sí que me doe a min.
2: E cando xa son as 8 e todos decimos como se notan os días, ¿no? Esa eso frase verdad, tan como se notan os días.
1: O como se nota que os días van a menos,
2: o que
1: ¿no?
2: días van a menos. Sí, sí. Algún refrán hai, ¿no?
0: Hai moi un lote deles, pero non me sale ningún primeiro.
2: Pero mi tamén. Que volver das vacas.
0: Hai refráns para todo.
2: É verdad, é verdad. É verdade. Pero sí, sí que é certo, non?
1: Sí,
2: que
1: é certo.
2: É unha parte que nos afecta moitísimo.
1: É certo porque a luz é un gran regulador, non? É un gran regulador de un montón de sistemas que levamos en marcha, non? Como, por exemplo, o sistema do sono, que nos afecta tantísimo, non? Entón, a luz nos axuda a establecer o que son os ritmos circadianos, non? Que son os ritmos diarios entre o sono e a vixilia, vale? E entonces hai personas que notan moitísimo, non? Ese cambio de... Ese acortamento dos días, escústalles levantarse, teñen menos enerxía, teñen menos apetencias, non? Por cousas que parecían que ya estaban sentando ben e de repente pues, non nos apetece, non? Pero non solamente ten o culpa o tempo, non? Si ademais dormimos pouco, se ademais temos unha axenda imposible, se desaparecen os momentos agradables, pois pues, ao final todo iso nos vai pesando.
2: Ves, Fran? Xa empezas a entender algo?
0: Sí, porque, a ver, antes, si xa no bran, non che daba o día, ahora que chega o outono, xa non che dá sumando a noite. Mira que van ser, de momento non tanto, pero hai que cambiar, recordovos que hai que
2: este
0: cambiar
2: mes,
0: a hora
2: ¿no?
0: este mes? Vale.
2: Sí, a finais,
0: pues,
2: ¿no?
0: Pois eso.
2: Sí.
0: A mí sí que me afecta.
2: Sí, bueno, a min a verdade é que tamén, cada vez máis, Eso teño que decirlo.
0: Porque, además, bueno, despois hai que ter en conta que hoxe fai un día maravilloso, pero
2: cando o martes se nos xunta pasado...
0: o cambio de hora con tempo

0: gris, que ainda luce menos, pois pues, sí. Que credes que vos conte?
1: Hai un desgaste, eu aí o que noto moito que o inverno aquí, que temos un inverno moi longo, non? Porque aparte aquí non temos outono inverno, aquí empeza inverno e inverno.
2: Sí, é certo, nos encerramos, non? E quizáis tamén, o mellor que nos temos que plantear é non reservar todos esos plans, non, ao aire libre, solamente para o verán, non? Porque entonces pues nos restringimos a todas esas experiencias que en realidade nos axudan a regular o noso estado de ánimo, non? É dicir, o mellor o que temos é que comezar a cambiar o concepto dese paseo, non? E podemos sair, non? E podemos aproveitar o espacio do aire libre para pues aínda que faga mal tempo, non? En outros países incluso con tempos moito máis negativos, non? Moito máis difíciles que o noso, pues a xente sigue saindo, non? E sigue facendo planes tamén ao aire libre,
1: sí,
2: non?
1: Planes diferentes, pero seguimos facendo planes.
2: Sí.
1: A parte da chegada do outono, hai unha cousa que tamén que se suma, non? Que a volta a esa rutina, a volta ás clases, a volta ao traballo, empezar outra vez coas actividades extraescolares, por exemplo, non? Os rapaces e tal. Entón, todo isto que xa a nivel, digamos, por estación nos corresponde, sumamos todo ese estrés, non? De ter que volver a retomar, de eu vi amigas agora que andaban agora co tema do material, dos libros que non atopo, que non sei que. Digo, por favor, que estrés.
2: Sí, é certo, non? Todas esas imposicións que nos mantemos, non? Pois é verdade, non é só a luz, non? A luz nos limita ou nos restringe ou nos quita a apetencia de facer cousas ao aire libre, non? Incluso dentro de casa, non? O espacio, canto máis luz natural teñamos, máis nos vai axudar un pouco a regular, non? Ese espacio. Pero logo tamén está o ritmo, non? Recuperar os horarios, vale? Entonces quizáis, pues algún consello, pues podíamos ter en conta por aí, non? A luz por un lado, pero o ritmo por outro, non? Sobre todo para dormir, para levantarnos. Se estivemos en semanas con horarios moi distintos, é normal que nos custe un pouco volver estos días. Pois antes de dormir, deixar un pequeno tempo, manexar os meus tempos, non? Para baixar as revolucións, vale? E sobre todo, pois ao mellor, darle unha volta a como encaixar todas esas cousas, non? Obligacións que de repente nos veñen ou son autoimpostas. E ao mellor facernos a pregunta de que é urxente e que é importante.
1: Importante. Que mesturamos moito esos dous conceptos, non?
2: Pero son a veces necesitan ir xuntos, non? Porque hai cousas que é verdade que son urxentes, que teñen uns plazos determinados, e outras que son tamén son importantes, pero a menudo lle colocamos a importancia a algo que non é urxente.
1: Etiqueta de importante.
2: Sí, a etiqueta de importante e que é algo que pues un ten que facer ao longo do tempo, non? Pois pues, se quero, pois pues, non sei, ter actividades recreativas, como ir a un concerto, como ir a tal, pois pues, quizáis sí, non vai a ter esa intensidade durante os meses de outono e inverno, pero que non é urxente.
1: Claro.
2: Pode facer outro tipo de cousas, non? Entonces encaixar todo isto en luz, en ritmo e sobre todo en disfrute, non? De acordo a que nos apetezca.
0: Mirade, teño aquí un audio que me fixo moita gracia, estaba me acordando agora de unha entrevista que lle fan a Touriñán en Madrid, que facemos cando chove aquí. Eu poño polo.
3: Dejaba de hacer planes porque está lloviendo, tío. Es que está lloviendo y no para de llover. No podemos ir a este lugar en interior. No podemos hacer este plan que es en casa de alguien porque está lloviendo fuera.
4: ¿Y conocéis el paraguas? No, porque es verdad que hay.
0: Pues ahí está,
1: quiero decir. Buenísimo, tal cual.
0: No salimos. Cando chove, non salimos. A ver, por favor, que hai paraguas.
1: Sí, bueno, pero eso me ha tenido a mí moitas. E o típico de é que se lle faz caso ao tempo, non faz nada.
2: Claro.
1: É que vos digo sempre, é que se lle faz caso ao tempo.
2: Quizá iso que facemos sempre é vincular o disfrute con algo que non requira esforzo, non? E ao final, pues, moitas veces ese disfrute ten un coste, ten un esforzo, non? Pero temos que ver si é compensatorio con
1: nós. Si ten unha recompensa. Sí, falábamos de toda esta volta ao cole, de todo este estrés, de volver á rutina de setembro, do comenzo do curso, do traballo e tal, e moi importante, como podemos acompañar as nenas e os nenos neste cambio, porque eles tamén os sufren.
2: Efectivamente, non? Bueno, os nenos sempre pensamos que, e é verdade, non? Que a maior edade, menor adaptación temos os cambios, e os nenos en realidad teñen moita capacidade de adaptación aos cambios, pero vai a depender moito do adulto que o acompaña, se ten esa flexibilidade ou non, non? Porque están todo o rato observándonos e todo o rato copiando o que nos facemos, non? Entón, o primeiro é escoitalos, non? Por exemplo, pois un neno pode ter moitas ganas de ver os seus amigos e ao mesmo tempo sentirse triste porque ten que volver ao cole.
1: Uh-huh.
2: E as dúas emocións e as dúas, os dous pensamentos, as dúas narrativas que está establecendo, uh-huh, pois son perfectamente compatíveis, sí, non? Entonces, a miúdo, que facemos os adultos, que pensamos que podemos renarrar un pouco o, uh-huh, que les pensan, e tratar de convencelos de que este cambio non é tan malo, cando nos mesmos estamos sufrindo.
0: Entonces, no mellor... hai que apechugar ca situación.
1: Gran non o sufre.
0: Bueno,
2: a veces...
0: no que...
2: a veces non é
1: tan... Cala, Fran, que ti non tes vida. Que me estás contando agora? Si algo aprendí deste home foi que non ten vida.
0: Sí que teño.
1: Bueno,
0: exagero algo. Pues, a ver, mira, falaba con María José Calviño antes. Non sei se esta conversación non saliu en directo, non, a María José, de la Serna e Calviño, abogados e consultores. Eu creo que non foi en directo, foi na previa, e decíamos, estamos deseando os dos jubilarnos, María. A ver... Sí, como digo outro, traballas porque tes que ingresar cartos, pero eu viviría perfectamente na casa sin traballar, ¿eh?
1: Pues mira, suscribo cada unha das palabras que di esta muller.
0: Bueno, pues...
1: De verdade, de verdade.
0: Pues ala, ídelle dando.
1: Por que parece? Por que parece, Raquel, que xa non podemos descansar cando entramos nesta rutina de tolos...
2: Bueno, pois porque quizáis o que facemos é unha gran separación, unha separación demasiado grande entre o verán, que é para disfrutar, e que o resto do ano que é para cumplir. Uh-huh. Non? Quizáis o mellor temos que darlle unha volta a iso.
0: Estou totalmente de acordo. Sí.
1: Pasamos todo o ano, ti crees que pasamos todo o ano pensando, no, cando cheguen as vacacións, que imos facer, onde imos ir a viaxe, pensando xa nas...
2: Efectivamente, non? A veces un pues, ten que reflexionar un pouco en como plantea o seu disfrute ao longo de todo o ano, non?
1: Uh-huh.
2: E entonces en función de eso, pues, o mellor, estos hitos estacionais comezan a ser máis equilibrados, non? Uh-huh. Con independencia que, por suposto, hai moitas cousas, non, que veñen impostas, como, por exemplo, pois pues, é un calendario escolar, por exemplo, non?
1: Uh-huh.
2: E é verdad que a veces o sistema tamén de laboral e de vacacional, pois pues, tamén te establece un pouquiño eso, non? E estás esperando a ter. O que nos temos que preguntar, cantas desas cousas polas que estou esperando, quizáis tendrían que ter un carácter máis importante e máis presente, aínda que fose en dosis máis pequenas.
1: Vale.
2: Non?
1: Vale. E unha cousa que che quero preguntar, que podemos facer, porque penso que isto é algo que nos pasa a todos, cando chega o domingo a 6 da tarde, 7 da tarde, 4 da tarde.
0: Ai, se hai fútbol, ainda menos mal.
1: Porque ainda tes a cabeciña entretida.
0: Claro.
1: Pero esta angustia da que falamos tanto, de eu cando chego o domingo a 6 da tarde xa me empezo a agobiar pensando, uh-huh, en que mañá é luns.
2: Esa cosa casi social, non? De que os domingos son tristes.
1: Sí.
0: É curioso.
1: Pero
0: un día festivo.
1: Total.
0: E chega, de, sí, porque ao mediodía dices, va, vou dar unha volta, se o domingo de feira aquí en Carballo das un paseño.
1: Tomas o vermú, faz un pouquinho de vida social.
0: Pero desde despois de comer...
1: Que te entra ese sopor de me tiro en el sofá e levantas a cabeza, miras o reloxo e dices, a 6 da tarde, sí, a la vai o domingo. Mañana es lunes.
0: Si che fai un bo día para salir a dar un paseíño, sí, enteramente despexada, pero como sea un domingo destos grises, ollo, porque últimamente descubrín que os domingos grises para estar na casa camantita de inverno tamén mola.
1: Mola moito.
2: Entonces, quizás descubriches que algo importante e pequeno.
1: Mola moito.
0: Sí, porque xa te mentalizas. Dices, bueno, pues co día que está, peli, serie, chuches...
1: Eu teño que dicir que esta tarde noite de domingo, aparte que mo pedía o corpo, e que mo pedía... Pizza,
0: bueno,
1: plataforma de televisión de la que no podemos hacer publicidad.
0: Bah, qué merda, si falamos todos los días de las...
1: pizza, que de verdad, pizza, manta, sofá, una película y ya.
2: ¿Y te acordaste de auto, no?
1: Y que
2: decía,
1: ¿y sabes
2: lo, no,
1: que pensei? Sí, ¿sabes qué pensei? Digo, buah, qué ben se está. Porque aparte chovía, estaba día así a tarde desagradable. Y dije, ay, qué ben se está, qué maravilla.
0: Sí,
1: ¿y cómo se disfruta?
2: Eso es, ¿no?
1: Qué importancia, sí, ¿no? De aprender a disfrutar.
0: Mira, eu de todas formas estamos aquí falando que efectivamente é unha estación que choca moito porque rompe todo o que vendo do verán, todo o que queirades, pero eu coñezo xente que é a súa estación favorita, que disfrutan do outono, que, vamos, que quen me dera. Belén, por exemplo, Belén Edreira, nosa colaboradora.
1: Belén Edreira non está.
0: A Belén encanta o outono.
1: Belén Ciña, mándate un bico.
0: É a miña filla tamén, é unha estación,
1: sí,
0: que lle gusta moito, sí.
1: A mí gustame moito a primavera, máis co verán. Fíxate que me gusta moito, moito o verán. pero ese cambio de cando vas apreciando que os días son cada vez máis grandes, hai máis luz, empezas a ver os árboles, por exemplo, nos
0: que a mí esa sensación gústame máis de ver como crece o día que como decrece.
1: Correcto. Sí, claro. Bueno. E ver as flores cando empezan a sair nas árboles que temos por aquí pola sí. vila e todas esas cousas, e empezas a como a notar esa caloriña así nesas horas do día que podes quitar a chaqueta e estás na terraza aí tomando, ¿eh? Eso, que xa empezas a pensar
2: sí.
1: no que ven.
2: Muy efectivamente, no, tamén aí a luz nos influye, ¿no? Mm. Muitísimo. ¿No? Esa cosa de que podo sair, ¿no? E o sair a nivel social sempre o observamos, ¿no? Cando sae un rayo, dicimos, como necesitábamos como sociedade, ¿no? Porque mellor temos que pensar en facer algo máis introspectivo, ¿no? Durante os meses de recollemento.
1: Sí, sí, e aproveitar para facer outras cousas.
0: Pero bueno, a esta xente que lle senta mal, ¿eh? Esto de que lle senta mal entre comillas, que pasa peor cando chega o outono, bueno, chegan momentos de depresión, supoño que en un momento determinado tamén haberá que pedir axuda.
1: Sí, que facemos, Raquel?
2: Bueno, pues quizáis, agora que ademais a xente chega a consulta, non, con moitísima información, porque claro, accedemos a moita información e enseguida temos un pouco esa tendencia a un autodiagnóstico, non? Os psicólogos nos encontramos agora con moitos pacientes que chegan casi que se diagnosticaron eles, non? Entonces, bueno, temos que diferenciar, non, entre que os cambios de estado de ánimo son normales, non, que son oscilantes, que hai moitos factores que nos influyen, que non solamente dependen de nós, non? Aí falábamos antes do factor luz, non, que tamén nos condiciona bioquímicamente, non? Pero sí que é certo que temos que facer unha diferenciación entre o que é ese baixón emocional de tránsito, de cambio, que require esforzo, que require unha serie de procesos de adaptación, o que entenderíamos como un trastorno afectivo estacional, que aí xa nos estamos referindo pues, a síntomas depresivos con un patrón que se repite en determinadas épocas do ano e que evidentemente xa necesita unha valoración profesional, non? Entonces, bueno, a nivel para dar como unhas pautas como básicas, un se ten que preguntar, ui, canto me dura isto, non?
0: Claro.
2: Como me afecta? Me está afectando a mí, me está afectando o meu entorno, está afectando a miña capacidade, sobre todo a capacidade de disfrute, perdonarxía. Antes estaba eu disfrutando con isto e agora non son capaz. Non son capaz de disfrutar de isto que sempre me gustou, non? Entonces, iso son algunhas pistas, non? Que nos teñen que alertar se isto dura moito tempo. Os procesos de adaptación é normal que existan, pois eso, alteracións de sono, no apetito, na enerxía que vamos tendo e demais, pero canto dura isto? Se isto xa leva máis de 2 semanas e fago intentos e non son capaz de cambiar este estado de ánimo, pois o mellor é que isto xa ten un nome, non?
1: Vale?
0: Bueno, é que lle dicimos a esa xente que o pasa mal, que di que cobran, xa rematou todo.
2: Bueno, pois o mellor o que temos que dicirlles é que non todo o disfrute queda reservado para unha estación, non? Ou para un tempo determinado, para un espazo determinado, senón que o que nos temos que preguntar é que cousas supoñen para mí un desfrute, que cousas me alentan, que cousas, vale? Entón, o mellor, pois, bueno, sei que remato as vacacións, teño que facer un proceso un pouquiño de adaptación previo, non? Pois a veces un está con ronron, con rumiacións de cousas que teño pendentes, cousas tan sinxelas como me vou parar 5 minutos para sacarme esta rumiación da cabeza e me vou anotar como vou resolver mañá, por exemplo, non? Esa tarde de domingo, venga, mañá vou facer ás 10. Xa me quedo tranquilo, non? E entón xa podo trasladar esa preocupación para o día seguinte, non? E un pouco dosificar eso, ¿no? E ver que nos ofrece, ¿no? Porque tamén nos ofrece cousas o
0: Uy, montonazo.
1: Teremos cousas aquí en Carballo.
0: Bueno, a ver, outono é agosto, é Samaín,
1: claro.
0: Bueno, un montón de actividades. Por exemplo, sin ir máis longe, outono é a estación do teatro.
1: Efectivamente.
0: Por excelencia, anda que non temos
1: aquí oferta co Fiat.
2: Seguro que se fixásemos un estudio, os carballeses estaríamos moito menos tristes co resto de España solamente por ter o Fiat.
0: Pode ser, sí.
1: Se fixeran bueno, pues, moitos estudios os carballeses anímense, ganando moitas cousas.
0: En breve xa comemos un cocido.
1: En breve.
0: Home, a ver, con este día de hoxe non apetece moito, pero ti deixa que veña o tempo propio, xa vamos cos cocidos, xa están aí as castañas, anda que non temos... Sí, é certo que o outono tamén ofrece cousas maravillosas. Intentemos leválo o mellor posible. De momento, hoxe e mañá, temos... luz. Cando nos apaguen esa hora, xa veremos. Igual temos que traer outra vez a Raquel. Porque será o momento de enfrontarnos a cruda realidade. Dolo, Raquel, temo lo que deixar aquí. Raquel, grazas de novo.
2: Moitas grazas a vos. Gracias. Por contar conmigo, encantado.
0: Cando cambiemos para o inverno, chamamos outra vez, okay. Porque xa tamén dá para o
1: bueno,
0: seo.
1: O ano pasado estivo aquí xa con nos falando do síndrome da silla vacía, polo Nadal. E anteriormente xa estiveras aquí tamén, non sei con que tema, pero tamén xa estiveras, a terceira vez que ven. E nada, cando temos que falar destes temas, sempre contamos
0: ben,
1: con ela, que sempre acude maravillosamente.
0: Está ben ter a opinión dos expertos a man.
1: Home.
0: Cuida de bolas dúas.
2: Chao, chao. Un saludo.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues poco más de dos minutos para chegar ás dúas da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de xoves, 1 de outubro. Temos ceos prácticamente despexados, temperaturas agradables, temos aí o anticiclón e vayamos disfrutando das horas de luz. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: Habla Manu Carrasco de este octubre sin sol, todo lo contrario a lo que tenemos aquí en Galicia, porque tenemos sol, ¿eh? Seguimos con un tiempo radiante en este 1 de octubre, en el que nos vamos con vuestras llamadas. Y yo creo que vamos a coger un avión, porque tenemos por aquí a Adrián de FM. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, aquí chao a rabiar, ¿eh?
0: ¿Qué me dis? Pero a ver, ¿ya estás en las Canarias?
1: Sí, desde el día 30, desde ayer.
0: Ah, vale, entonces por lo menos no coche dicho vuelo martes. Porque si no, ya ibas volando en vez de ir no avión.
1: Poco le faltaría.
0: Bueno, ya estás ahí, en toquillas finalmente a Las Palmas.
1: Sí, en Gran Canaria, exactamente por la playa de Inglés.
0: Ay, qué bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue a viaje?
1: Pues muy bien, muy bien. O avión a reventar, o sea, muy bien. Todo muy bien. Salió todo sin retraso, todo perfecto.
0: ¿Saliste de Santiago?
1: No, desde Coruña.
0: Ah, qué bien.
1: Tengo que hacer escala en Madrid, sí, pero bueno. Y nada, así para hacer escala, que suelen enredar entre cambios de maletas, que che tal, pum, tan. Muy bien, muy bien. O sea, llegamos en hora, todo perfecto. No perder una maleta, que es un milagro.
0: Ya, importante. Entonces ya estás ahí, estás en la playa ahora.
1: No, acabo de subir de comer, porque aquí, como sabes que a una hora menos, aquí son los 3 y poco.
0: Ah, claro, claro.
1: Acabo de subir de comer. Ahora voy a tomar algo, después iré a la playa o a la piscina. Pero cualquiera de las dos cosas están bien, ¿eh?
0: Hombre, sí, de relax absoluto, olvidándote del trabajo y de todo, ¿no?
1: Hombre, sí.
0: Qué
1: hay que desconectar, unos días, porque falta fe.
0: Y el tiempo está bueno, ¿no?
1: Uf, esta noche, cuando fui para la cama, marcaba 24 grados.
0: Caramba.
1: O aire acondicionado, a mí no me gusta tenerlo en la habitación, tuve no mientras no fui para la habitación, pero después apagéno. Pero por la mañana despertéme sudando, con eso dijo todo.
0: Xa, en cambio aquí pola noite refrescou máis, ¿eh? Aquí pola noite non houve 24 grados.
1: Non, pois aquí sí, porque pola mañá petou o sol na ventana e xa se notaba a calor, xa tuven que ao despertar volver a poñer o aire, pero bueno.
0: E o hotel collíchelo cerca da praia?
1: Sí, é 10 minutos andando.
0: Que ben.
1: Non está a línea de playa, pero bueno, 10 minutos andando tampouco é tanto.
0: No, e despois tens piscina aí e demais, non?
1: Sí, hai 3 ou 4 polo menos.
0: Que colleche todo incluído, media pensión?
1: No, todo incluído.
0: Ah, moi ben.
1: Como che comentara,
0: sí,
1: por
0: sí, sí,
1: a diferencia, dixeronme na agencia de pagar media pensión a todo incluído que iba a forrar 150 euros, xui. Está claro, por 150 euros non compensa nin pensarlo.
0: Claro que non, ainda que un día non estés aí o que sexa, pero compensa, claro.
1: Dan que perda unha comida ou unha cena, xa vai
0: incluída, sí, totalmente.
1: Se fora moita máis diferencia, non, pero por esa diferencia, dan que foran 200 euros, non compensa coller a media pensión.
0: Non, oh, que ben, que gozada. Bueno, e por certo, que tal outro día co grupo Beatriz?
1: Pois moi ben, moita máis xente da que pensaba. Pasar ali nunha aldea, como te dixen, era a 3 km de ordens, pasar ali nunha aldea que hai que ir por pistas e tal, nunca fora, a verdad, había bastante xente.
0: Que
1: sí que iba a haber moita menos, eh.
0: Grupo Beatriz arrasa onde vai, cada vez máis.
1: Que ben, ben, bueno, tío, a mí non tal, cada un xijo que yo comen, pero bueno, o mes de outubre puxaron o ayer e ten bastante fecha, xa, para ser un grupo.
0: Xa, cada vez máis. Se te sigue poñendo a pel de galiña cando toca o acordeón?
1: É o que te iba a decir, o acordeón non sei que ten, Non sei que ten ese acordeón, Dios mío, porque mira que hubo veces, sobre todo cando cantela, pero sobre todo cando canta toca o acordeón, eso. Ou será porque a maioría das, bueno, porque non decir casi ninguna, non teñen acordeón as orquestas, ou non sei. Non sei por que será.
0: Bueno, é algo diferente que chega a alma, así que mira que ben que disfrutaras. Fuche con Luís ao final.
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Ele agora vai ir o viernes tamén que están en Piñeiro, pero eu non podo, que estou aquí.
0: Home, claro, non levache para as Canarias, non quixeste levar.
1: Non quixo vir,
0: Ai, non quixo. Non sabe o que é bon.
1: Aí está. Como dixeu, é cuestión de probar, ó. Pasa que non se anima, pero dixo, é cuestión de probar. Prova se a mellor justa, che, se non xo justa, con un volver xa está.
0: Claro, pero nada, non houve maneira, non arrancas dai, non hai forma.
1: Desta volta non, a parte co traballo, claro se está traballando, non dixo nada.
0: Eso sí, se non ten as vacacións agora, claro, evidentemente.
1: É que o traballo hai que respetar. O que xe vou dicir, eu escutei para a semana, non hai programa o miércoles, non, ou algo así. O é festivo aí na Coruña.
0: É festivo na Coruña, o mércoles é festivo na Coruña, sí, o 7 de outubro, Rosario, efectivamente, sí.
1: Pero non hai programa en directo, non?
0: En principio non, porque collemos festivos da Coruña, sí.
1: Pois outro día xa é toda a semana normal, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois daquela terei que chamar lunes ou martes, porque o jueves é o día que eu marcho, e daquela se o miércoles é gravado, teré que chamar o lunes ou martes.
0: Bueno, ti de momento disfruta hoxe. Vamos paso a paso. Bueno, saborea cada momento. Todo. Saborea as vacacións, disfruta das Canarias.
1: Ah, no, sí,
0: das Canarias,
1: sí,
0: cando te digo disfruta das Canarias, en xeral. Das Islas no, en xeral, ti disfruta. Pasa
1: bueno,
0: moi ben.
1: Desta volta só podo disfrutar desta isla. É o malo que teñen as islas. Son
0: pero é unha isla das Canarias, unha das pero, islas, disfruta desa isla.
1: Pero aí está, por moito que teña coche non podo andar dunha para outra.
0: Pero mira, tamén é disfrutar, saborear aí algún no, cóctel, bañarse na piscina, relaxarse e dar un paseo xunto ao mar. Bueno, se non hai cousas para disfrutar.
1: Agora pola tarde vou ir ás dunas.
0: Ah, moi ben. E non fai vento?
1: Fai, levantouse hoxe un pouco,
0: claro.
1: Sí, pero ben quente,
0: sí,
1: como
0: sí.
1: Te decía, porque debemos estar a 30 ou por aí, por lo
0: bueno,
1: menos.
0: Moi ben, entón de momento tempo apacible, maravilloso para estar aí outubro, que ben, estirando o verán. E bueno, por aquí como a sempre, que o martes xa estiveche aquí, que houve un temporal tremendo, pero xa estamos con bo tempo, máis frío pola noite, pero hoxe a mediodía podes ir á playa sin problema. Aquí tamén estamos ben.
1: Bueno, por mellor así, casi alargamos un pouco máis,
0: sí, sí.
1: Non se fai tan largo o inverno. Mira, vamos poñer da Orquesta Trébol Bailongo.
0: Bailongo, de Trébol, vale.
1: Sí.
0: A ver se hai sorte, a ver se atemos.
1: A ver,
0: non sei, non sei, déxame mirar por si acaso. Sí que atemos, sí.
1: Pois esa mirme, que escoite outro día, gustoume daquela forma aí.
0: Mira,
1: bueno.
0: Gracias por chamarnos dende aí tamén, por acordarte, ainda unha hora menos, e por saudarnos dende aí, dende as vacacións. Poñemos xa canción entón. Para quen lle dedicamos, Adrián?
1: Sí, ti xa sabes que é o que te digo sempre, Aí tratados non está mal, que daquela por eso te buscaremos tanto a todos. Alegro-me de que Vítor volvera, se lle dixen, alegro-me moito, se tiña ganas de escoitalo. Pero bueno, é que nos tratados está mal, que por eso está nas vacacións nos acordamos de vos, así que imagínate.
0: Moi ben, como ten que ser.
1: Eso non pasa en todos os traballos.
0: A verdad que non, pero bueno, que sorte que temos.
1: Pero bueno, é o que che dixo sempre, a radio vale para calcar al lado, podes... Caso no 95% podes estar ca radio, na televisión non. A radio pode levar á playa, á piscina, de paseo, no coche, en todos os lados, case todo. Está...
0: Sí, permite.
1: Por eso, fai moita compañía no traballo, que te digo sempre, as tardes pasan máis rápido, a ver, xa os problemas son os que son, bueno, cada un ten os seus, por desgracia. E daquela ca radio é aquí podemos compartir a música que nos gusta, eso tamén é un punto a favor.
0: Claro que
1: moita
0: sí.
1: Xente, é moita xente que eu nunca lle dedico, pero... Escoito, moita xente que sabes que está sola, que está cuidando enfermos, que non ve na máis que a luz pola ventana, o sea, que non pode salir á calle polo que sea. Eso é moi difícil, é o que digo sempre. A radio fai moita compañía en todos os sentidos. O sea, esa xente que por desgracia non pode salir á calle, que ten que cuidar dunha persona, que só pode mirar pola ventana, eso é moi triste. A radio fai moita compañía, polo menos...
0: Non te sintes solo, sabes? Estás acompañado coa radio sempre.
1: Estás acompañado en todo
0: momento.
1: E notas
0: a cercanía,
1: podes elegir
0: sí.
1: A canción, podes falar ca presentadora que é agradable.
0: Xa. Para que logo llevo tenga bronca o resto dos oyentes a presentadora. Xa.
1: Bueno, non enredo máis.
0: Non,
1: para toda esa xente coxe que me acordei dela, que se sinte sola, cada vez hai máis xente que se anima a chamar, que se animen todos, que aquí non comen a nadie, eso, que a presentadora boa e o técnico que temos son todos vos.
0: Son unha maravilla.
1: Non nos podemos queixar en general. E daquela, mira, para meus pais, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos pasar bom fin de semana e a ver se vos podo chamar antes de marchar. Eu vou aproveitar aquí a semana para ir com as pilas cargadas para arriba.
0: Home, claro que sí. Disfruta moitísimo, de verdad. Aproveita un momento, que logo o inverno é moi largo.
1: Vou aproveitar porque, mira, depois o inverno aí faz moi largo.
0: Por eso. Disfruta moito.
1: Vou desconectar, aunque vos escoite aquí de vez en cando, pero vou desconectar do todo.
0: Moi ben. A seguir bronceándote, a seguir disfrutando do bo tempo, do caloriño, e a ver se cando voltes tamén o combustible está máis barato xa.
1: A ver. Ojalá.
0: Ti olvídate de eso tamén, da gasolinera e de todo. Desconecta.
1: Por certo, teño que encher o chudo alquiler. A ver a que precio está aquí, que ainda non mirei.
0: O coche de alquiler, claro.
1: Sí.
0: Bueno,
1: a ver que precio teñen aquí a gasolina, que o que me deron é a gasolina.
0: Bueno, si non vas camiñando os sitios, está.
1: Ah, no, a playa se te dixo, xa fun ayer pola noite, quedame 10 minutos andando.
0: Que ben, que maravilla.
1: O sea, non me vale a pena coller o coche, porque entre que aparcas unha cousa outra xa perdo máis tempo.
0: Tesnos que enviar unha foto por WhatsApp. Envíanos por WhatsApp unha foto do sitio onde estás, e así nos das máis envexa. Que te parece?
1: Mira que ti, despois sabes se Víctor vai aparecer aquí, e te deixa aí plantada.
0: Non sei, non creo que xa... Víctor acaba de vir de Xapón e xa está, xa desconectou, xa está desconectado.
1: Daquela xa fixo unhas cuantas horas de viaxe.
0: Sí. Bastantes, moitísimas. Eso di que é o peor, todo o tempo do día da viaxe.
1: Ese é o malo, di, eu por eso non vou a sitios lexos, porque tantas horas en avión é só como botar para atrás. Eso, sí. Pero bueno.
0: Son 24 horas botache, non, Víctor, alo menos. Entre tres escalas, fixo, me parece.
1: Sí, mi
0: sí.
1: Madre.
0: Sí, sí. Pero madre. Logo merece a pena. Non que todo vivir en Xapón, de casualidade.
1: No. Bueno, podía facer o programa desde
0: podía,
1: ahí,
0: podía.
1: Non nos enteramos.
0: O que ven sorprendido de moitas cosas é da educación da xente. Eso sí que é algo maravilloso. A educación que hai ali é brutal. O respetuosa que a xente ali, vamos... Diz que sí,
1: Como aquí, más o menos.
0: Sí, casi. Como aquí no programa, pero fora do programa non sei que
1: se diga. Pero fora do programa, Dios mío, desde que foi a pandemia, mellor non falas.
0: Bueno.
1: Que traballamos de cara ao público, vámoslo deixar aí.
0: Imos disfrutar. Ti das vacacións e nos da música, vale? Que te parece?
1: Vale, pois gracias pola compañía.
0: Gracias, Adrián. Felices vacacións, Graciña.
1: Gracias. Chao.
0: Hasta luego. Pois vamos a bailar con orquesta Trébol, Bailongo.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Tiene que ser de Fernando de Nereira, o sea, a Ana, e tamén as súas dúas netiñas, tamén lle mando un beso e unha flor, un besiño a cada unha. E tamén para os seus pais, e para aquí, para dúas rapazas que hai aquí, que se chaman Lita e Carmucha de Lois, que son aquí da miña aldea, e tamén para o Xisti e a súa familia, para a miña familia de Portensil, para Vitoriana, para Bahía, e para Antonio de Coruña, máis para Isabel, a súa señora, e para as súas fillas, e para toda a familia que teña por aí, e tamén a miña familia de Cambre, e para Víctor, e para ti, un beso e unha flor tamén.
1: Moitas gracias.
0: E que pases un fin de semana moi bonito.
1: E ti que nos escoites tamén hoxe, mañá, que todo siga así de ben por aí, vale, José?
0: Sí, claro, bueno, pois pues sí, claro. Sí.
1: A seguir escoitándonos, vale, moitos
0: bicos. Bueno, Susana, pues moitas gracias.
1: A ti, José, chao. Ata pronto, chao.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Y cuando llegamos a las 4:53 de la tarde, nos vamos ahora hasta Foz, porque desde allí Chelo, que nos escucha mientras está en el trabajo atendiendo y con la radio también, pues nos manda un WhatsApp que dice: buenas tardes, hoxe vai dedicada a miña mensaxe para todas as persoas maiores, porque hoxe é o día deles, en especial para aqueles que xa teñen poucos recordos na súa mente. Tamén para as persoas que tiveron que salir das casas por culpa do lume entre Urol e Bravos, moito ánimo. A canción sería Galicia, de Juan Pardo, e tamén para todos os que estades traballando, escoitando a radio. Saúdos de Foz. Pois graciñas, Chelo, unha aperta enorme esta dedicatoria especial co tema de Juan Pardo, que vais aquí a soar no noso programa Galicia.

0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
5: Radio Voz Carballo 99,8.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Anduriña, Juan Pardo, y nos llama por aquí José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Por aquí vamos, ven, por ahí sigues por Mamán o xa cambiache.
2: No, ainda estou no mesmo sitio. Ainda teño por días, eh.
1: Ainda tes por uns días, sigues aí instalado, entón.
2: Son 20 hectáreas.
1: Caramba, tes chollo, entonces.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Hai un poquinho chollo por facer, hai.
1: Bueno, como foron as probas médicas da semana pasada?
2: Ah, nada, de momento non, hasta que me aviso o médico.
1: Non hai noticias, non? Pero eso
2: no,
1: tema.
2: Non facelas, nada, agora.
1: Era esperar. Bueno.
2: Non, neste mes ten que ser, pero antes do final ha de ser, pero bueno, de momento nada.
1: Bueno, pues de momento seguiré aí dando yo o traballo, moi ben.
2: Sí, a traballar, se ven implantando por aí atrás de min tamén, bueno.
1: E o martes tamén traballáchedes?
2: Sí, o martes traballamos, o que pasa é que choviu moito, pero aquí... Nesta zona non choveu tanto como na zona da Lada Coruña.
1: Sur, sí. Non choveu tanto, pero o vento sí que fixo moito vento, non?
2: Non, aquí non.
1: Non,
2: aquí,
1: que me dís?
2: Aquí tuvo bastante, a ver, fixo máis que do que fai hoxe, lógicamente, pero non fixo tanto. Eu falei a Lagoa Muller e cando chamoume antes de mediodía, a mañan, e dixo que a Lagoa fixo un vento terrible.
1: Sí, a zona aquí, da Costa da Morte, aquí... Barbanza, por aí foi moito, sí.
2: Eh?
1: Que pola Costa da Morte, polo Barbanza, por aí foi moito.
2: Sí, na zona de Vimianzo, que é onde somos nós. Ali dixe, foi onde fixo máis. Chegou ao choi, foi un medidor de vento, e creo que foi onde foi o barracha máis fuerte de vento.
1: Caramba. Pois mira, hai menos
2: aquí,
1: mal.
2: Non, aquí tuvo bastante, a ver... nin choviu o martes, prácticamente non choviu nada todo o día.
1: Claro, é que che vai decir, durante a xornada de traballo, durante o día, non che coincidiu. Porque cando máis descargou, tamén aquí na Coruña, por Ferrol e por aí, a noite foi cando choveu todo. Entón, a mellor xa non estabas traballando, coincidiu che ben.
2: Non estaba. Eu cando cheguei ali a donde durmo, ali a hospedaje, cando cheguei ali, empezou a chover, prima, xa
1: claro.
2: Tuve un cacho no coche hasta que parou.
1: Ves como choveu tamén, pero claro, polo menos non che coincidiu para o traballo, mellor, home, mellor.
2: No, aquí durante todo o día,
1: aguantou.
2: Porque eu que fui o martes, a ver, que eran fotóns así, nada. Pero aquí donde estou tamén, a ver, estou algo no baixo, no fondo tamén non se sinte tanto aire. Teño os eólicos aquí cerca de min, e no alto facía un pouquinho máis, pero non como falaron... Na zona da Coruña foi moito, eh?
1: Sí, hai zonas que afectou moitísimo. Bueno, pois mellor que pasara xa o temporal, pero aínda nos quedan uns cuantos, isto só está empezando.
2: Ah, aínda non empezou.
1: Claro, isto aínda queda moito.
2: Aínda logo, pero vai nada ser como todos os anos.
1: Efectivamente, a ver como ven a cousa. Ahora mira,
2: empecé a ver o temporal, empecé a tirar a plantacións.
1: Ese é o problema. Mira, e a fin de semana vas para casa, ou quedas aí?
2: No, vou para casa.
1: Ah, fin de semana vos... E vos volves para aí ou luns outra vez?
2: Teño que levar a roupa para lavar, amas, todo eso.
1: Bueno, pero volves o luns outra vez, non?
2: Ah, sí, se non hai novedade, sí. Amas, este fin de semana teño que debutar unha man ali ao da Comisión de Festas tamén.
1: Ah, e tedes festa por ali?
2: Festa do Polo, pola Brasa.
1: Ah, que rico, e que día é, o domingo?
2: É sábado.
1: O sábado.
2: Sábado a partir das 7:30 da tarde... degustación de polo, medio polo abrazas e inteiro, bueno, destes, bueno, ainda son grandiños.
1: E onde exactamente, en que parroquia?
2: En Baíñas.
1: En Baíñas.
2: No pabellón.
1: Ah, mira,
2: o pabellón do colegio, xa leva moitos anos sendo.
1: É unha festa conocida.
2: O
1: sábado pola tarde, bueno, resguardado, aínda que o tempo vai estar bon?
2: Sí, a partir das 7:30 xa se pode degustar. Eu vou, xa levo unha pila de anos asando, nela, sudando, yo, asando, bo. Eu estou na parrilla.
1: E non comes despois?
2: Bueno, algún comese así, xa, cando vas asando. Algún que rompe unha cuxa ou tal, pero bueno, non é moito porque tens que estar atento.
1: Non dá tempo, non? Claro.
2: O polo non é o churrasco, o polo é máis delicado.
1: Hai que estar moi pendente.
2: Bueno, o ano pasado anduvemos nas 500 e algo racións,
1: Caramba.
2: hai que moverse, que non é o polo tens que darlle tempo, que se non está cocido non sabe.
1: Xa.
2: É unha cousa que ten que estar ben cociriño, senón nin queimado.
1: Ten que estar ao puntiño aí, claro.
2: Entonces, eu se levo a pila de anos este ano, xa onde vai, que me avisaron tamén, e digo, bueno...
1: Pues nada, que nada de descansar, seguir traballando tamén a fin de semana.
2: A verá, que ir meter unha manta tamén o sábado.
1: Moi ben, home, eso está ben.
2: Que xa estás invitada se queres pasar por Beiriña, xa sabes.
1: Moitas gracias, José Manuel, estupendo.
2: A partir das 7:30 da tarde xa hai polo.
1: Xa hai polo a tope ali, moi ben.
2: Posiblemente un pouco antes, va, pero bueno, como temos que asar, tens que ter algo así... tres parrillas asando e tal, pois pues, hai que ter algún asado, senón pois ancho grupo de xente.
1: Non se dá feito, claro.
2: Claro, é o normal.
1: Pero bueno, agora é boa, rico, é boa agora.
2: Un HD, un medio polo, pimientos de padrón, pan, viño ou refrescos ou o que queiras beber, rosca e café, todo por 15 euros, se compras ali 15 euros.
1: Ah, que ben, está moi ben.
2: Se compras anticipada, 12.
1: Que ben. Pois mira, xa apetece casi a esta hora, eh? Xa comíamos a esta hora, son as 6, bueno, cando che dan así feito é rico.
2: Bueno, xa, Víctor... no, además, a ver, salimos sempre no, na Voz de Galicia.
1: Sempre, moi ben, moi ben.
2: Sí, ven por ali o da Voz de Galicia, facemos a foto coa parrilla, xa todo.
1: Que ben.
2: Este ano, xa digo, ten moito, venderon moito anticipado.
1: Xa se vendeu, sí, moito, sí.
2: Sí, moito anticipado. Creo que, polo que me comentaron, que iban traer 550 racións, máis 100 máis, por si acaso.
1: Ah, moi ben. A xente ten ganas do polo, de festa e de estar todos xuntos. Moi ben.
2: Sí, a ver, a máis se xuntan 10 personas ou máis, pódese reservar mesa tamén, non sabes?
1: Ah, para grupos. Ah, mira que
2: claro,
1: ben.
2: Sí,
1: para garantizar ejemplo, que están xuntos.
2: Claro, porque ahora, vamos supoñer, mira, que veste con os amigos, que lle toque un nunha mesa lá, outro na outra, tampouco non está ben.
1: Claro, o ideal é quedar xunto. Entón,
2: se os grupos de máis de 10 personas poden reservar mesa tamén anticipada, claro.
1: Ah, estupendo, eso está moi boa opción.
2: Desde que se senten os outros non hai nada que facer, pero compras as rifas anticipadas, e dices, quero unha mesa para 15 personas, vale. Está a tua mesa reservada e cando
1: cheques... E estás ali coa tua xente, que ben.
2: Cando que cheques, sentes-te todos xuntos e comes ela.
1: E vai haber un pouco de baile ou é comida todo?
2: Si, hai amenizada por un DJ tamén.
1: Ah, xa me parecía, porque aquí as festas astronómicas sempre teñen... Primeiro se come, despois quemense calorías, eso é típico.
2: Non, en Baíña si, amada, pois pues, está o bar dentro tamén, montan un bar dentro para a comisión.
1: Que maravilla. Porque
2: ir a tomar cuba libros, pois pues, eso é a parte, claro.
1: Xa, claro, bueno, pero está ben, que xa a opción de todo para pasarlo ben aí. Moi ben, José Manuel, pois nada, aquí coller...
2: Colchonetas por rapaz,
1: para toda a familia, moi ben.
2: Sí, non hai problema.
1: Pois mira que ben, festiña a fin de semana, así que ti non te canses moito, que hai que dalo todo despois o sábado tamén aí.
2: Eu non me canso moito, pero traballar hai que traballar, tampouco non é...
1: Sí, pero arrimo.
2: Veñenche plantando atrás, a ver, tuveron lamen desde o lunes... Tres anos plantando, e bueno, para chegar a Santa Minda lle queda moito que plantar. Viñaron 8.000 plantas, quedarán aí 2 ou 3.000. No, 2.000 escasas quedan, pero bueno, xa ten aquí, xa estou aquí noutro trozo que xa hai máis de 8.000 buracos feitos.
1: Que xente tan traballadora, madre mía.
2: É como unha máquina, é como unha máquina con unha máquina.
1: Xa, non parar.
2: Sí, ando, no día ando por uns 1.000 e pico, 1.100, 1.200 no día.
1: Caramba, xa
2: son. Non pode estar, é o que te dixe, non pode estar sempre co dedo no teléfono, non sabe?
1: Claro, evidentemente. Pero bueno, mira, ahora coñiche...
2: Sí, non me pode deixar a pajar. Teño unha rellamada, nada que vexo que tal, xa, dollo co dedo e sigo traballando.
1: Pois
2: agora colliu, bueno.
1: E agora coincidiuche ben.
2: Claro.
1: Moi ben. Bueno, pois pues, poñer unha cancionciña para que dé tempo tamén antes do doutor. Cal che apetece hoxe, José Manuel?
2: A que ti queiras caminarme a la do polo. Non hai unha do polo.
1: Do polo, hai do galo.
2: Do polo non hai.
1: Hai do galo.
2: Na do galo, pois pola do galo. É igual. Pola do galo cae un sorteo tamén. Durante vendo unha rifa xa hai un sorteo de dos galos do corral.
1: Ah, tamén.
2: Sí, eso é un sorteo tamén.
1: Mira, que eres...
2: Porque yo estoy aquí como pola, más levo galo para casa.
1: Bueno, bueno. Ti que eres o galo de Pilipampín, o galo ese do polvorete que sube baixa, que galo que eres?
2: Poño de Pilipampín, que é a nosa gelleja tamén.
1: Que... Estupendo, estupendo.
2: A
1: estupendo.
2: Música gelleja hai que patrocinarla, non é... Hai outra tamén, está ben, pero...
1: Moi ben, pois poñemos a Pilipampín. Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Home, para ti xa é o normal, va. O normal xa é para ti. E despois para todos os que fan o programa, para a familia miña, é para toda a familia grande de Radio Voz. En que nos chame sempre, bueno, ahora xa levos días entrando outra vez.
1: Ahora coincidiste dúas semanas seguidas, non ves? A veces pasa así. Sí, sí, mira que ben.
2: Saludos para todos, que esta familia vai a máis, eh?
1: Eso, claro que sí, home.
2: En que paren os pola mala leche, entran outros con boa leche. Non hai problema ningún.
1: O importante é eso, sempre con boa...
2: con boa harmonía.
1: Con boas intencións e con boas vibracións. Eso é o requisito indispensable, está claro.
2: Siempre, hasta a hora da morte, sempre con boa harmonía.
1: Eso é importante, conseguilo non é fácil.
2: Porque vas a andar con mala harmonía se ao final...
1: Vamos para o mesmo sitio, eso é verdad, eso é verdad. Eso te razón.
2: Estar ali nun sitiño pequeniño de todo, acollemos igual.
1: Mellor non pensalo, mellor non pensalo ainda.
2: Bueno, cando che agora é o que hai, o importante é non sufrir moito.
1: A eso tamén é, porque dá máis medo o sufrimento que...
2: Sufrir que morrer, eh?
1: Sí, sí, sí, é verdad, é o que dá medo, eh? É o que dá medo.
2: Ya.
1: Pero bueno, non imos pensar, na festa, no polo, sí, na alegría, ¿eh? Vale.
2: Vais a comer no polo, xa está.
1: Que che parece? A bailar moito, a disfrutar, que non é solo traballar, tamén hai que vivir, no, claro, vale, que sí.
2: Eu ese día non disfruto moito, non?
1: Xa, home, xa, é verdade.
2: Pero bueno, a ver, uns teñen que traballar para outros disfrutar.
1: Claro,
2: é toda a vida.
1: E sin xente así tampouco habería as festas nin nada desto, porque claro.
2: É que é o normal, se non hai que bote unha man...
1: Claro,
2: un
1: que así acabase todo, acabase todo, é verdade,
2: claro,
1: é verdade.
2: Por eso.
1: Pois mandámoste un abraciño grande, grande, a pasarlo moi ben, xa nos contarás e poñemos o galo, vale?
2: Vale, venga.
1: Gracias por estar siempre ahí. Gracias, José,
2: vale,
1: Manuel. Bien. Apertas. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: 6:32, vamos a Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Sira? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Todo más o menos como siempre.
0: Bueno, pues bien. Ven, entonces, claro.
1: Vean, con buen tiempo.
0: Bueno, volvemos a ver a niños, solamente tuvimos un día de invierno, nada más.
1: Hecho un urbe.
0: Llegó, que fue completo, ¿eh?
1: Fue completiño, ¿eh?
0: Veo todo en un día, ¿eh? Solo faltaba frío, nada más.
1: Bueno, frío ahora mismo aquí, xa se nota un poquinho de fresco.
0: Sí, xa refresca cara a noite.
1: Sí, cara a noite xa refresca.
0: Bueno, é normal tamén, ¿eh? Tamén estamos no tempo.
1: Sí, sí. Bueno, eu estou facendo no membrillo, ¿eh?
0: Ah, sí, ti estás ocupada, entón non tes frío.
1: Non. Estou dentro, pero xa fora sí que se nota un poquinho.
0: Sí, a esta hora, bueno, 6:30 pasadas, pode ser, sí, xa. É máis que se vai notar, máis.
1: Bueno,
0: e mentre faso o membrillo, que vas a escoitar hoxe, Sira? A ver.
1: Mira, porme dos satélites mexicanos ou así.
0: Vale, o México
1: Miss.
0: Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
1: Mira, hoxe vai para unha persona moi especial para min, que é a miña nora, que é nora, non é filla, pero para min é igual que a fillas. Eu teño que dicir que teño 6 fillos, porque para min son iguales.
0: Qué maravilla.
1: Sí, eu para min podo decir que teño 3 fillos e os outros 3 que se me acercaron son iguales, Susana. Por eso sí que estou moi, moi orgullosa. E dela principalmente.
0: Pois pues ese para estalo, porque é unha maravilla ter unha familia así, tan unida, sí. E con tanto cariño, se xan un de sangue.
1: Ela principalmente, para min é moito.
0: E como se chama?
1: Moito. Rocío.
0: Rocío, bueno. E por que vai para Rocío hoxe?
1: Sí, para Rocío, máis para o seu pai, José Manuel, que estuvo a principios de semana.
0: De cumpleanos.
1: Sí, estuvo de cumpleanos tamén.
0: E Rocío, cando está?
1: E Rocío está o sábado.
0: O sábado, moi ben.
1: Por eso dixen, vou entrar hoxe, se podo volver a entrar para a semana, vou te dedicar outra vez.
0: O día 3 está de cumpleanos,
1: sí,
0: moi ben, o sábado.
1: Sí, o día 3 está de cumpleanos.
0: Moi ben.
1: Entonces, para que pase moi ben, para que nos invite ao café, a cena ou a xantar.
0: Para que invite.
1: Claro, para que invite. Eu xa llevo recordando en tempo.
0: Claro, home, si é tan boa, invitará.
1: Ai, sí. Bueno, invitada xa estou, tú sabes.
0: Seguro, por eso.
1: Sí, é moi bueno. Son todos, eh. Eu aí sobre ese caso non teño nada que dicir. Tanto eles como a todos, Susana. Eu non sei se son eu mala, pero se non son buenos...
0: Non será por eso.
1: Tambén pode ser. Bueno, con todo o cariño do mundo. Que pasar un día bonito é... É iso.
0: Estupendo. Pois especialmente para ela, para Rocío e para toda a tua familia, poñemos este México en mis dos satélites e que saia ben ese membrillo. Vale, Sira?
1: Vale.
0: Un bico forte. Gracias por chamarnos.
1: Outro para ti.
0: Chao.
1: Esta semana, Susana. Chao.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a José Manuel de Lugo. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Pues aquí estamos, vimos da horta de plantar unos nabos e ahora xa na casa facendo aquí un tiramisú.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: Hay que darlle un pouco a cociña para que a cabeza este un pouco despejada, se non malo.
0: Si non, si mira un arredor ou as noticias.
1: Ostras, madre mía, sale chanchas neuronas por todas as esquinas.
0: Buf, así que mellor na horta, cos nabos, na cociña, pensando na receta do tiramisú.
1: Pues, claro.
0: Sí, sí.
1: Tuvemos un bar moitos anos e aliviñaron que fora despois director dun hospital psiquiátrico e dicía, Pepe, aprendín máis no teu bar nunha mañá que na universidade en 5 meses.
0: Non me digas.
1: Porque no bar, como dice a canción, bares que lugares, ¿verdad? Aprendes de todo, é unha clientela moi variada, xa fa salir de confesor, de prestamista e de director de orquesta.
0: Joder. Poderías escribir un libro, José Manuel, seguramente.
1: Todos cantas vivenzas, nun bar, sí, de nenos, ¿no? Temos unha particularidade. Madurabas moito máis rápido, porque
0: sí,
1: xa tiñas que axudar os pais a colocar o pan e o viño na mesa. E sumábamos de memoria, porque xa non había maquinillos. O sea, que decía, a ver, que lo que ten unha cerveza, un café, dúas barras de paño, unha de pulpo, tanto. Xa está.
0: Xa sabías tamén o que querían os clientes, xa os coñecías, non?
1: Sí,
0: xa antes de pedir.
1: Era moi fácil, a maioría dos taberneiros sumaban de cabeza.
0: Xa.
1: Pois se pides un café e unha manzanilla, ten que ir ao maquinillo, le vai un cuarto de hora a sumar, digo, la leche, pero como é posible que non se acorde canto vale súas consumicios? Pois non hai maneira.
0: É que eu non sei como nos estamos volvendo, pero tens toda a razón en xeral con todo.
1: Claro.
0: Como todo está aí nos maquinillos, como dice, ademais, xa non necesitamos a mente para nada.
1: Esa deficiencia que hai no estudio, pois pues é por non ler. Si non lees é imposible que se possa entender un texto escrito. Donde aprendíamos nos a ler? Nos cómics, nos tebeos, nos de libros de Julio Verne, os clásicos, ¿no? La Isla
0: pues
1: del
0: sí.
1: Tesoro, eso para nos despejaba a cabeza con esto 10 o 12 años, porque te acostumbrabas a leer y a hacer paradas.
0: Y a escribir también, que ahora ni se escribe,
1: claro,
0: tampoco,
1: si no sabes,
0: nada.
1: Leer, no sabes escribir,
0: nada,
1: no sabes
0: nada.
1: Leer ni escribir, aunque sepas, me refiero, pero en teoría eres un analfabeto potencial. Dices, a ver, el parque madrileño bajó a 4,45. Dices, pero el parque madrileño, ¿qué es un parque madrileño? El parque madrileño es la bolsa, pero ¿quién sabe eso?
0: Nada,
1: claro. Porque es un suelo, pero Bruselas dice, no, Bruselas no dice nada, Bruselas que será un parlamento europeo, pero non, os de Bruselas non dicen o pescador cantos redes pode usar, é o Parlamento, non Bruselas dixo. En fin, falan dun xeito que tamén é imposible casi decir que carajo falan estes. Bueno.
0: Xa me costa entenderlo a min e penso que teño algún ano
1: sí,
0: menos, imagínate.
1: A maioría da xente non sabe nin de que vai nin de que se fala.
0: Pero tamén é verdad que as tecnoloxías teñen a súa parte boa, pero tamén a súa parte mala, porque
1: claro,
0: nos atrofian o cerebro, nos atrofian o cerebro
1: eso,
0: totalmente.
1: Eso está estudiado, sempre
0: sí,
1: fan igual.
0: Porque ás veces tamén pode interesar que estemos atrofiados.
1: Claro, a sociedade aborregada é fácil de dominar.
0: Efectivamente.
1: Non ten cultura, nin ten nivel. Na universidade están se queixando os profesores de que cada vez chegan os rapaces
0: menos preparados.
1: Que non sabemos facer un folio a queixanse con 20 faltas de ortografía, digo, madre mía.
0: O básico.
1: Un folio en blanco.
0: É verdad, que pasa moito.
1: Así
0: que esas mentes, a exercitalas, a xente que estés escoitando, a xente máis nova. Aí
1: sí,
0: está moi ben, as tecnoloxías, pero por favor,
1: ahí
0: que logo fan de nós o que queren. Mexan por nós e nos damos conta.
1: Cautivo e desarmado el pueblo de su capacidade de reacción e inteligencia, el ejército de estupidez ha alcanzado todos sus objetivos. Arriba España.
0: Bueno, agora estás jubilado, entonces, José Manuel.
1: Pois sí, agora son da sección dos que roubamos ao Estado, que cobramos sin traballar.
0: Non é así, ¿eh?
1: Eso dicen moito.
0: Non é, o tempo traballado está aí, por algo será.
1: 40 anos
0: será.
1: Cotizados e dices tú, como é posible que ainda che poñan pegas para cobrar? É dicir, é un diputado con 16 anos, ten a pensión máxima, tócate o nabo. Digo, bueno. Pero así funciona.
0: Por eso é mellor facer o tiramisú e ir aos nabos.
1: Vamos a poñer unha canción aí.
0: E de momento que non quiten a pensión.
1: Eso, de Pedro Iturralde, aí que tiña un saso moi interesante. La gata sobre la lluvia ou algo así se chama, ¿no? Seré tu gata bajo la lluvia, que
0: sí,
1: se chama.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí,
1: tamén
0: sí.
1: A cantaba Rocío Dúrcal.
0: Rocío Dúrcal, efectivamente, sí,
1: Pedro
0: señor.
1: Iturralde dáballe moi ben o saso, foi un dos grandes.
0: Pois vamos a recordala, entón, parece,
1: sí.
0: Che.
1: Pues sí, bueno, pues para toda a xente de aí de Radio Voz, vale.
0: Muy amable, José Manuel, lástima que non nos podes poñer un pouco de pulpo agora, pero bueno.
1: Sí, sí, bueno, ainda vou facer
0: sí.
1: A familia, sí, sempre temos aquí invitados, bueno, non perdemos
0: non
1: a
0: norma. Non perdes, non a esencia,
1: no,
0: moi ben, moi ben.
1: Que va. Exactamente.
0: Non hai que perderla. Pois un placer, unha aperta enorme, vale?
1: Veña,
0: gracias, ata outro día, ata logo. Claro.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos a ponerle más música a este primer día de octubre. Recibimos un mensaje de Abel, de Chantada. Dice, boa tarde, Susana. Quería pedir una canción a que Tiqueiras, para ti, para Raquel, e como non, para todos los compañeros de Aira, en especial para o Parque de Maquinaria. Moitas grazas. Gracias a ti, Abel, unha aperta enorme. E bueno, imos entón buscar cancións deste verán 2026. Digo deste verán porque, ainda que estamos en outubro xa, estamos en outono, parece que non temos tempo de verán, así que unha das cancións deste verán é esta de Ana Mena e Lola Indigo, Patitoa.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xúntate Galicia.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.